0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod, občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje, Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov, kakšnih preberite v Novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Snap. Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne in v časovni kapsuli sem z vami, Mojca Mladenovič. 8. junija 1793 z vikinškim zauzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Howley se začne vikinška doba v Angliji. 1783 pa se začne 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki povzroči smrt 9000 ljudi in pa povzroči 7-letno obdobje lakote. 8. junija 1866 se v Otavi prične prva seja kanadskega parlamenta. 1887 Herman Hollerith prejme patent za svoj računalnik na luknjane kartice. 8. junija 1937 pravi izvedba Orfovih Karmina Burana v frankfurtski operni hiši. 1941. se prične britansko-golistična ofenziva v Siriji in Libanonu, Združene države pa prevzamajo britanska oporišča na Islandiji. 1949. FBI obtoži Helen Keller, Dorothy Parker, Denia Keja, Frederika Marsha, Johna Garfielda, Paula Munija in Edwarda Robinsona sodelovanja s komunisti. 1959. iz Mayporta na Floridi pa izvedejo edini dosedani prenos poštnih pošiljk z raketnimi strelkom. Vum, to je bilo pa hiter. Na 1965 ob eksploziji metana v rudniku Kakan v Bosni in Hercegovini takrat umre 128 rudarjev. 1967 Izrael napade ameriško ladjo Liberty in ubije 34 ljudi. Leto kasneje James Earl Ray areteran zaradi umora Martina Luthera Kinga mlajšega. Že smo v letu 2004, ko se zgodi prehod Venere prek Sončeve ploskve, viden iz večine Evrope, Azije in Afrike. No, v Sloveniji pa ta isti dan istega leta poteka referendum o zakonu o varovanju arhivskega gradiva. In kdo se je rodil na današnji dan 8. junija? Nancy Sinatra, ameriška pevka in igralka leta 1940, pa valižanska rockerska pevka in kitaristka Bonnie Tyler leta 1953 in pa 1961 hrvaška pevka Alka Vujica. Še nekaj pomembnega danes obeležujemo, svetovni dan oceanov in pa ja, danes je slovenski državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, ampak je praznik oziroma dan Primoža Trubarja. Namenjen je obeležitvi osrednje osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju in pa hkrati najpomembnejše osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda, ki naj bi se, seveda Primož Trubar, po določenih virih rodil 8. junija 1508. Zanimiv dan, v katerem tako kot vseh 365 dni v letošnjem letu praznujemo življenje in poskrbimo, da se današnji 8. juni zapiše v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Dobro jutro, prijeten začetek novega delovnega tedna vam želimo na Radio Celje. Če bi bilo leto 1998, bi nam danes bilo prevroče. Tistega leta smo v Celju in okolici namerili poletnih 32 stopinj. Na današnji dan, leta 94, pa nas je zeblo, saj termometer ni pokazal več kot 6 stopinj v plusu. Kaj se lahko od vremena obetamo danes? Ja, precej sončno in suho vreme se bo naredilo. Kakšna nevihta je v popodanskem času možno predvsem v gorah. Ob povečanju nestabilnosti ozračja jutri je povečana tudi verjetnost za padavine. Razvoj vremena od jutri dalje pa je še negotov, verjetno pa bomo deležni tako sonca kot kakšne plohe.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro. Z luno v ribah in zadnjim krajcem bo dan primeren za umirjanje tem, ki so v zadnjih dneh postale malce preglasne. Dopoldne bomo malce lažje prepoznali, kaj je še uporabno in kaj je bolje, da spustimo iz rok. Pri dogovorih nam bo koristilo manj besed in pa več občutka za pravo mero, popoldne pa bomo zaključili vse odprte naloge, ki jih še imamo, uredili bomo vse opombe in se izognili nepotrebnim razlagam. Proti večeru pa bo dobro pustiti nekaj prostora za počitek, ker bodo naše misli potrebovale tišino. Radio.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj. It's a beautiful day.
0: Novice na Radio Celje.
2: Dobro jutro. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Na odseku Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo danes do konca avgusta zaprto vozišče proti Mariboru. Na približno 7 km dolgem odseku bo promet potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. V tem času bosta zaprta tudi izvoz na priključku Slovenske Konice v smeri Maribora in uvoz na priključku Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Zdravstveni dom Velenje in bolnišnica Topolšica krepita sodelovanje pri razvoju zdravstvenih kadrov in povezovanju primarne ter sekundarne ravni zdravstvenega varstva. V ta namen vabijo študente medicine k enomesečnemu poletnemu delu v juliju in avgustu. Prijave zbirajo do 15. junija.
0: Vreme.
3: 16 stopinj imamo v Celju, 17 v Rogaški Slatini, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah. Popoldne se lahko gre na poletnih 30. Sončen dan je pred nami, tudi jutri bo še večji del dneva razvajalo sonce, popoldne oziroma proti večeru pa bodo presenetile plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane. Tako da sreda bo mokra, dežniki bodo obvezna oprema, tudi ohladilo se bo. V četrtek se bo razjasnilo, vikend bo sončen.
0: Promet.
4: Radar hitrost vaše vožnje meri na uvozu na avtocesto iz Žalca proti Mariboru, zato previdno in po predpisih, jutranji zastoj pa je že od Lukovice proti Ljubljani. Od danes naprej pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Strpno na poti, o ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
12: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Poslušate jutranji ritem
12: na Radiu Celje.
4: Dobro jutro.
3: Jutro.
4: Poštja Mirza in Bojana, dobre volje, začenjamo pred zadnji teden druženja pred šolskimi počitnicami. Ja, veseli smo vas, dobrodošli.
3: Res je, da začenjamo dobre volje, a še boljše bi lahko. Danes je državni praznik, je povedala novinarka Bojana. Imamo pa delovni dan. Danes bi morali biti fraj. Fraj.
2: Strinjam, pa vsem se strinjam.
4: Ja, jaz tudi. To je edina stvar, ki ti je dan danes prav.
3: Dan se je šele rodil. V bistvu bi morali imeti dva dni fraj.
4: Dva?
3: Ja, dva.
4: Ne, jaz sem takoj za. Ampak zakaj dva?
3: Ja, to pa razkrijem po vodnih dveh hitih. Dva dni, verjemite, dva dni bi morali biti fraj.
12: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
12: Smeh.
14: In veselje.
12: Ujutro.

0: Marea in Luka Basi v jutranjem ritmu 12 minut čez 6. Dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro. Zdaj, če bo potrebno, bomo šli tudi na referendum. Jasno in glasno to povem. Danes je državni praznik, dan Primoža Trubarja, dan avtorja prve knjige v slovenskem jeziku.
2: Ja, res je. Trubar velja za utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika, za osrednji lik slovenske kulturne zgodovine in v različnih pogledih celo glavno zgodovinsko osebnost.
1: No, a slište, ja. Danes bi morali biti fraj, danes bi mogel biti dela prost dan.
0: Bravo. Ja. Jaz to pri tem podpiram, sem že prej povedal, tako da.
1: Pa ne sem to, ne, fraj bi morali biti dva dni, danes in jutri, in to zato, ker ne vemo točno, a se je Trubar rodil 8. ali se je rodil 9. junija. Ne sme se, ne vemo, ni podatkov, zato bi morali imeti kar oba dneva fraj. Ne?
0: Okay, ja. Kje podpišem zdaj to?
1: Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
0: Na Šubičevi, ja? Ne na Trubarjevi.
1: No, eto, še to.
0: No, vidiš.
1: Trubarjevi.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje, Aleš Brod.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Dušo Kovač nam je priklical poletje, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Tudi na poti, mimo grede, smo odlična družba.
1: Ja, spet pa bo potrebna zvrhana mera potrpežljivosti, če se boste slučajno vozili po štajerski avtocesti. Začenja se namreč njena obnova na odseku med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Dokdaj pa bodo dela trajala in kako bo z zaporami, Bojana?
2: Dela bodo trajala vse poletje oziroma do jeseni. Zaprto bo vozišče proti Mariboru, promet pa bo urejen dvosmerno po vozišču proti Ljubljani. Kdaj je pričakovati največ zastojev in kako bodo ta dela na avtocesti vplivala na promet skozi Vojnik, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Marked in One Night in Bangkok. Pol sedmih je že ura, preverimo pa zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav, knježje mesto. No, če bi favšija gorela, bi zdaj bilo še bolj vroče.
3: Zagotovo.
2: Ja, na cestah pa kar pestro. Kot običajno v ponedeljkih na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke za stoj tovornih vozil, trenutno je kolona teh vozil proti Avstriji dolga 2 kilometra. No, jutranja prometna konica pa je vzrok, da je promet že povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. Zastoji so že na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Ravber Komanda proti Kopru, na primorski avtocesti pa prihaja do zastojev na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti nastaja kolona pred priključkom Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane. Previdno vozniki na dolenjski avtocesti Srne v vozišču ovirajo promet med Drnovim in počivališčem Zaloke, previdno v obe smeri. Danes bo prišlo dopoldne do spremembe na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Ko bo postavljena zapora, bo promet potekal samo po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane in tako bo predvidoma do konca avgusta. Na primorski avtocesti bodo zaprli uvoz Postojna proti Ljubljani danes popoldne, tam po 5. uri in bo ostal zaprt predvidoma do sobote 13. junija do 5. ure zjutraj. Na gorenjski avtocesti pa bodo potekala dela v predoru Karavanke med 22. uro zvečer in 5. zjutraj bodo zato občasno predor zapirali za ves promet v obe smeri, zapore pa naj bi trajale do 1 ure. Potrpežljivo, strpno tudi na cesti Celje-Laško, zagotovo bodo zastoji v obe smeri pred delovno zaporo na Polulah. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: To je bil Vasja Podkrižnik iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da vas radar pričakuje v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni ter na Izlakah pri Medijskih toplicah. O vseh ovirah in radarjih obveščajte še naprej na 080 13 02.
4: Regija danes.
5: Pozdravljeni. Na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo od danes do 31. avgusta zaprto vozišče proti Mariboru. Na približno 7 km dolgem odseku bo promet potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. V tem času bosta zaprta tudi izvoz na priključku Slovenske Konice v smeri Maribora in uvoz na priključku Slovenske Konice v smeri Ljubljane. V Darsu največje prometne obremenitve pričakujejo v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. Zato bodo potovalni časi, predvsem v času največjih obremenitev, daljši za vsa vozila, pravijo. Močno povečan promet ponovno pričakujejo tudi skozi Vojnik. Župan Branko Petre.
6: Nekako so nam zadnjič rekli tako, da zdaj to najhujše obdobje je glihta od začetka junija pa do konca avgusta. Pol septembra bi še pač podelali tisto, kar ostane, ampak ne bi bilo več zapore na 1-1, ampak bi bila dvosmerna v obe smeri. Potem bi pa v začetku oktobra ne pa spucali vse.
5: Dela obsegajo prenovo 13 km smernih vozišč, posodobitev predorov Pletovarje in Golo rebro, sanacijo viaduktov Škeden 1 in 2 in Grapa ter postavitev protihrupnih ograj na izpostavljenih mestih.
4: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 16 stopinj toliko, tudi v Laškem in na Dobrni popoldan poletnih 30. Sončen dan je pred nami, tudi jutri bo še večji del dneva razvajalo sonce, popoldne oziroma proti večeru bodo presenetile prve plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane, tako da sreda bo mokra, tudi ohladilo se bo, v četrtek se bo razjasnilo, vikend pa zaenkrat kaže bo sončen.
4: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
1: je jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, dobro dan.
3: Zdravo, živjo.
0: Točno petih je čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
3: Danes držimo pesti za vse maturante. No, ne čiste za vse. Za tiste, ki bodo pisali maturo iz umetnostne zgodovine.
0: Umetnostna zgodovina, ja, čakata jih dve izpitni poli in vsako bodo pisali 90 minut,
3: jo,
0: mimo grede, ne?
3: Jo, jaz ne bi zdržal. No, jaz bi to prej končal. Mislim, ker ne moram biti primer, ne? Tako da, dragi maturanti, verjemite vase, zmorete!
1: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.

0: David Guetta, Daddy's Film, Stones and I, Gone, Gone, Gone. V jutranjem ritmu jih 18 ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živijo. Zgodilo se je še pred vikendom. V Latkovi vasi so policisti obravnavali vlom v trgovino. Neznanec je iz te trgovine ukradil eskiro. Ne boste verjeli, ukradil je tudi dve zunanji enoti klime.
0: Zunani enoti klime, kaj ja. Namontirani ali...
1: Odmontiral je tisto pač, kar je zunaj, ne? Okay. Ja, tisto tudi pride prav očitno, ne?
0: No, ja. Vlom v trgovino so obravnavali tudi na Frankolovem. Neznanec je iz pisarne ukradel trezor, v katerem je bila gotovina.
1: Mm-hmm. Ok, to se razume, sem tale zunanje enota klime pač v redu. V Celju pa so iz ene stanovanske hiše neznanci ukradli žlebove, mingrede.
0: Verjetno so bili ti žlebovi bakreni, ne?
1: Ugibam. Zagotovo, zagotovo navadni nikogar ne mikajo. Jaz čakam, da mi jih kdo odpele, pa se še ni našel, tako da niso navadni zanimivi.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
2: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 1% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Odlična Lena s svojim satelitom, izbrano za vas na Radio Celje. Še v tej uri zapoje tudi to še projski, a še prej pokukajmo med novice.
1: Opozicija naj bi ta teden na mizo dobila ponudbo Janeza Janše. Kaj pa ji ponuja, Bojana?
2: Ponuja ji partnerstvo za razvoj. Kot je napovedal Janša, roko sodelovanja ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Na koga lahko računa Janez Janša, poslušimo v novicah ob sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Teden Kemijskega inštituta v znamenju 80. obletnice inštituta. Danes bo sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Vladni predlog novele zakona o državni upravi uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo predlog obravnaval jutri na izredni seji, če se bo tako danes odločil kolegi predsednika državnega zbora. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Promet.
3: Radar je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, še eden vas pričakuje na Izlakah pri Medijskih Toplicah, skoraj 2 km dolg zastoj pa je na relaciji Velika Pirešica Arja vas, počasneje gre tudi na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi zaradi del na cesti. Zastoj zaradi del pa je prav tako na avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zamude je okrog 5 minut. O radarjih in zastojih obveščajte še naprej na 08013 02.
4: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do preklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.
3: Petih je čez sedmo, 8. juni, prebujamo skupaj ob izbranih hitih. Boštjan Mirza in Bajana smo vaša družba. Dobro jutro.
7: Zdravo. Zdaj pa skoko enega izmed najsrečnejših mest v Sloveniji, v Rogatec gremo. Da spomnim, leta 2023 je srečnejš iz Rogatca na loto zadel sedmico vredno 500 000 evrov. No, tako da spomnimo, Rogatec je resnično bogat, pa ne samo zaradi evrov. Rogatec je bogat predvsem na kulturnem, etnografskem, kulinaričnem področju. In še
3: sicer pa si ga boste lahko gledali ker sami, saj imamo za vas super nagrado. Danes vas bomo nagradili z ogledom dvorca Strmol in brezplačno udeležbo na rokodelski delavnici, kjer se boste preizkusili v ročnih spretnostih.
7: Zdaj kako do nagrade, pa po dveh izbranih hitih.
6: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
6: Smeh.
5: In veselje.
6: V jutranjem

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Poletje je čas za nova doživetja. Zakaj bi ga preživeli doma, ko vas čaka pravi skok v preteklost, kulinariko in pristne ročne spretnosti? Rogatec ponuja vse to, zgodovino, okus, zabavo in nepozabno doživetja, ki bodo navdušila tako raziskovalce kot uživače. Z nami je Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Urška, Rogatec je od Celja oddaljen le dobre pol ure. S čim vse vabite v vašo družbo?
2: Je Rogatec res krasna destinacija, ker je tako blizu dejansko Celja. Če rečem, je v neokrnjeni naravi, hkrati je tukaj prostor, ki lahko uživa tako družina kot posameznik, aktivnosti, se pravi dve destinaciji. Prva je muzej na prostem, Rogatec, drugi dvorec Strmol z kavarno na Sončko in pa seveda ogromno možnosti za gibanje, kot je kolesarjenje, kolesarske poti, e-koleso si lahko sposodijo, Donačka gora za pohodništvo, domače kulinarika, skratka, celotna ponudba, tudi prespijo lahko tako blizu, pa kar za cel dan.
3: Torej v Rogatcu uživamo v pristnih občutkih preteklosti, odkrijemo lokalne okuse in se sprostimo v čudovitem okolju, ki nas bo napolnilo z energijo. Takoj zdaj pošljite SMS z imenom in priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in z malo sreče vas še danes nagradimo z ogledom dvorca Strmol Rogatec in brezplačno udeležbo na rokodelski delavnici, kjer se preizkusite v ročnih spretnostih za celotno družino.
1: Prav posebno doživetje vam podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Ne zamudite priložnosti za izlet, ki vas bo popeljal dlje, kot si mislite. Rogatec ime primek na 031 609 609.
0: Doživite Rogatec. Več na radiocelje.si.

0: dobi me pa ne smeš.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika Kajak Kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žep.
6: Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman.

0: Ob prvi jutranji kavi je Oliver Dragojevič. Poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe. Še pred pol osmo z nami tudi One Republic, še prej pa skok v Velenje.
1: Ja, v Velenju namreč načrtujejo novo stanovansko sosesko. Kje bodo gradili? Bojana.
2: Na območju Sela, kot pravijo v Velenju, gre za eno zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj mesta, ki omogoča stanovansko gradnjo. Koliko stanovanj načrtujejo v novi soseski in komu bodo namenjena, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Velenju načrtujejo novo sosesko s približno 200 javnimi najemnimi stanovanji. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Selo ustvarjajo pogoje za gradnjo nove večstanovanske soseske, ki bo pomembno prispevala k večji dostopnosti stanovanj za mlade, družine in druge občane, pravijo v velenjski občini. Gre za eno zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj mesta, ki omogoča kakovostno in trajnostno zasnovano stanovansko gradnjo. Stanovanskim skladom Republike Slovenije že tečejo pogovori o izvedbi projekta. Z novimi stanovanji želijo v Velenju ustvariti pogoje za kakovostno bivanje, zadržati mlade v mestu ter zagotoviti nadaljni razvoj mesta kot prijetnega in vključujočega okolja za življenje. Nova soseska predvideva gradnjo 5 stanovanjskih lamel s po 40 stanovanji, kar skupno predstavlja okoli 200 novih stanovanjskih enot. Soseska bo vključevala zelene in parkovne površine, urbane vrtove, otroško igrišče ter pešpoti.
0: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, 15 v Šoštanju, 11 na Rogli, popoldan poletnih 30. Sončen dan je pred nami, tudi jutri bo še večji del dneva razvajalo sonce, popoldne oziroma proti večeru pa so na sporedu plohe, tako da sreda bo mokra, tudi ohladilo se bo, v četrtek se bo razjasnilo, tako da petek in vikend sončni dnevi.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Policijska kontrola je v Celju na Kidričevi pri Mavrici. Kilometer dolg zastoj pa je na relaciji Velika Pirešica Arja vas. Počasneje gre tudi na relaciji Žalec Celje pri Dršini vasi zaradi del na cesti. Varno in previdno na poti. O ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 10. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8. in 13. uro, na območju transformatorske postaje Klajnškova, nizkonapetostno omrežje izvod Klajnškova 9, delni izklop hišne številke 9, 11, 13, 15, 17 in 19. Na Dobrni bodo izklopi med 7:30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Klanc, nizkonapetostno omrežje Klanc. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Novake, nizkonapetostno omrežje Novake. Na Ponikvi pri Šentjurju med 7 in 14 uro na območju transformatorskih postaj Završe, Zgornje Selce, Slom, Brezje, Slom, Podgaj, Srževica in Okrog. Med 6:30 zjutraj in 7:15 ter med 13 in 14 uro pa na območju transformatorske postaje Ponikva. V Laškem bodo izklopi med 7 in 13:30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno omrežje Harje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
4: Petek je čez pol 8, v jutranjem ritmu pa smo z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli.
2: Dobro jutro. 8. juni je danes dan Primoža Trubarja, državni P.
6: P.
2: P. P.
6: Veliki ali mali?
2: Mali. Mali P, ker praznik ni dela prost dan, zato je samo P.
4: No, mali sicer P. Danes na 8. juni tudi dan najboljših prijateljev mim gradene.
2: O, P, še en P, taj pa velik P.
4: Da, pa je velik P, ja, in preračunali so, koliko ur je potrebnih, da nam nekdo postane bližnji prijatelj. Sledi odgovor, sledite pa nam tudi vi.
0: Poslušate jutranji ritem
7: na Radiu Celje.

0: Glasbeni skok v leto 1980, samo najboljše za vas, to je Radio Celje. Čudovit dan je pred nami, ravno pravšnji, da ga izkoristimo s svojimi najboljšimi prijatelji. Mimo grede, 8. juni je dan najboljših prijateljev.
1: Ja, in ja. Eno zanimivo raziskavo sem našel, ki pravi, da potrebujemo 40 ur, da znanec postane priložnostni prijatelj, in pa dobrih 200 ur, da nekoga štejemo za bližnjega prijatelja. Z drugimi besedami rabimo v bistvu skupno približno 8 dni, da vzpostavimo trdno prijateljsko razmerje.
0: A smo mi trije prijatelji?
2: Mislim, da glede na to, koliko časa preživimo skupaj, da smo že kar družina.
0: O, kako smo to lepo povedala. Jo, eto, imam takoj lepši dan. Hvala, Bojana. Radi.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Daj bodi moja ti plesavka.
3: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku. Privoščite svojemu vozilu popolno nego. Ročno čiščenje, zunaj in znotraj, ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
4: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.

0: zadnji začetek tedna pred šolskimi počitnicami. No, še v tej uri pa zatem pa poskrbita tudi Džiboni in Vana, še prej pa gremo preveriti, kako je bilo na volitvah.
1: Ja, medtem ko smo v Sloveniji skoraj 2 meseca in pol po volitvah le dobili vlado, so na Kosovu volivci včeraj že tretjič izbirali svoje predstavnike v parlament. Kako je šlo, Bojana?
2: Glede na izide usporednih volitev je največ glasov tokrat osvojila stranka premijeja Albina Kurtija, a ne večine v parlamentu, kažejo izidi usporednih volitev. No in takšen rezultat stranki ne omogoča, da bi sama oblikovala vlado, kar napoveduje zahtevna koalicijska pogajanja.
1: Do novic ob 8 pa še 6 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Na Kosovu glede na usporedne volitve znova največ glasov stranki premijeja Kurtija. Danes bo sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide usporednih volitev stranka premijeja Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večino v parlamentu, kažejo izidi usporednih volitev. Razširjena skupina organizacije držav proizvajalk nafte OPEC Plus se v luči vojne na Bližnjem vzhodu odločila, da bo dnevno proizvodnjo julija povečala za 188.159 litrskih sodov. Analitiki ob napovedanem dvigu proizvodnje menijo, da takšni ukrepi pomenijo zelo malo, dokler je Hormuška ožina zaprta. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo.
2: Vreme.
3: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
4: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: 20%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet.
4: Radar je na belem pri Šmarju pri Jelšah na makadamskem parkirišču, še eden v modrem golfu, meri hitrost vožnje v Šentjurju pri kmetijski šoli, policijska kontrola pa je v Celju na Kidričevi pri Mavrici. V koloni pa se vozite na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi zaradi del na cesti. Varno in previdno na poti, o nedelujočih semaforjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
5: Slušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje. 5 čez 8 je v jutranjem ritmu, vaša družba Boštjan Mirza in novinarka Bojana. Dobro jutro, dober dan, dobrodošli.
4: Živjo, živjo. Danes praznujejo tisti, katerih smo najbolj veseli, če jih nikoli ne vidimo.
6: Res.
4: Danes je eden od mednarodnih dni gasilcev. Ja, praznujemo ga tudi 4. maja. Številni gasilci po vsem svetu pa svoj dan obeležujejo tudi danes. Zakaj dvojni praznik? Preverimo po dveh v paketu, ko se nam pridruži tudi predsednik Gasilske zveze Vojnik Dobrna, Ivan Jezernik.
5: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem.

0: Status quo smo si privoščili na Radio Celje, veseli smo vaše družbe, nadaljevanju nam poletje pričara tudi Jan Plestenjak, a še prej bomo malo praznični.
1: Ja, danes praznujejo tisti, katerih smo najbolj veseli, če jih nikoli ne vidimo. Danes je eden od mednarodnih dni gasilcev. Praznujemo ga drugače tudi 4. maja. Številni gasilci po vsem svetu pa svoj dan obeležujejo tudi danes.
2: 8. juni je dan gasilcev tudi zato, ker je bilo na današnji dan leta 1846 ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo in to v Nemčiji.
1: Ja, in v naši družbi je zdaj predsednik gasilske zveze Vojnik Dobrna, Ivan Jezernik. Ivan, gasilci ste ljudje, ki vas pokličemo takrat, ko se nam svet v nekaj sekundah obrne na glavo. Na kaj ste v vseh gasilskih društvih vi kot predsednik najbolj ponosni?
3: Jaz sem v svoji sredini zagotovo ponosen na vse člane, ne samo na tiste gasilce, ki grejo, tako rečeno, vsak dan v ogen. Ampak zelo ponosen sem zaradi tega, ker gradimo in razvijamo gasilstvo na dolgi rok. Torej, precej velik podarek pri vzgoji mladine. In pa, kar me veseli, da tudi ne pozabljamo na starejšo populacijo. Vsekako pa seveda o tem, kar govorimo, operativni gasilci so tisti, nosilci gasilstva, ki vsake trenutko potem tudi ze svojim znanjem, izkušnjami in pa s tehniko, ki imamo na razpolago, pomagajo tistim, ki so potrebni kakršnekoli pomoči.
0: To je bil predsednik gasilske zveze Vojnik Dobrna, Ivan Jezernik. Vsem gasilcem želimo čim manj intervencij in več druženja na gasilskih vajah. Na Radio Celje vse gasilce pozdravljamo z gasilskim pozdravom na pomoč.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo. Prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Popoldne od 12. bo žara pokojnika v Mrliški vežici na celjskem mestnem pokopališču, jutri pa bo tudi žalna seja svetnikov mestne občine Celje. Dušanovi svojci so izrazili željo, da nihče od tistih, ki so botrovali tragediji, ne prisostvuje na pogrebu. Kaj je o sovražnih zapisih na družbenih omrežjih in odgovornosti ljudi do zapisanega povedal priznan slovenski antropolog Dan Podjet, pa slišimo v regiji danes ob 9.
1: Poslušate Radio Celje.

0: si je skrbel za tempo zadnje tri minute. Na Radio Celje pa boste v dueto zapela tudi Ivana Bamfič in Dino Merlin, čeprav je Dino pesem prvotno ponudil drugi pevki, a še dobro, da je prišlo do povezave z Ivanom.
1: Celje pa se bo danes na mestnem pokopališču še zadnjič poslovilo od Dušana Konde, predsednika kajak kanu kluba Celje.
2: Pogrebna slovesnost se bo začela ob treh

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celje se bo danes na mestnem pokopališču še zadnjič poslovilo od Dušana Konde, predsednika Kajak Kanu kluba Celje. Jutri bo žalna seja svetnikov mestne občine Celje. Dušan Konda se je nekaj dni pred svojo smrtjo znašel v vrtincu političnih obračunavanj, a Celjani so mu stopili v bran. Številni komentarji na družbenih omrežjih pa so bili sovražni, nekateri niso ohranili dostojanstva niti ob novici o njegovi smrti. Da bodo ljudje morali prevzeti odgovornost za svoje besede, pravi priznan slovenski antropolog Dan Podjet.
2: Celje je doživelo res tragedijo in je tudi slovenska tragedija. In upam, da nas bo ta tragedija tudi zbudila, da bomo naslednjič ravnali bolj premišljeno, preden začnemo nekoga tunkati v to poplavo besed. Seveda bi se moralo sistemsko spremeniti prvič, da tisti, ki prosijo laži ali pa žalijo, dejansko odgovarjajo za svoje besede. In drugič, da odgovarjajo tudi lastniki omrežij, ki si dejansko lastijo velik delež te odgovornosti.
1: Dan Podjet dodaja, da bi potrebovali univerzo za vseživljenjsko učenje, tudi takšno, ki bi slehernega človeka učila o spoštovanju sočloveka.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, 17 v Laškem, 16 v Gornjem gradu, popoldan se lahko ogreje na poletnih 30. Sončen dan je pred nami, tudi jutri bo še večji del dneva razvajalo sonce, no popoldne oziroma proti večeru lahko presenetijo že prve plohe, tako da sreda bo zagotovo mokra, dežniki bodo obvezna oprema, tudi ohladilo se bo. V četrtek bodo kraljevali oblaki, lahko da bo krajevno še padla kakšna kaplja dežja, vikend pa bo sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar je na belem pri Šmarju pri Jelšah na makadamskem parkirišču. Od danes naprej pa bo na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. O vseh zastojih, ovirah in radarjih obveščajte še naprej na 080 13 02.
6: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Čestitke, odlično ste izbrali, to je Radio Celje, Boštjan Mirza in Bojana smo najraje v vaši družbi, še kofe ima boljši okus, zdravo.
5: Ja, poletje, počitnice, pa tudi dopusti so pred vrati, tudi letos pa bo poletje najlepše z Radiom Celje.
3: Itak.
5: Ta teden vas vsak teden oziroma vsak dan peljamo v občino Rogatec, kjer doživeti ne bo manjkalo. In kakšno doživetje se lahko v naši nagradni igri priigrate že danes po dveh v paketu. Ostanite blizu.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, poletje je čas za nova doživetja, ampak zakaj bi ga preživeli doma, ko vas čaka pravi skok v preteklost, kulinariko in pa v pristne ročne spretnosti? Rogatec ponuja vse to. Zgodovino, okus, zabavo in pa nepozabna doživetja, ki bodo navdušila tako raziskovalce kot tudi uživače.
2: Ja, nujno si oglejte dvorec Strmol, če si ga še niste, se prelevite v mojstra rokodelskih spretnosti in ustvarite svojo lastno mojstrovino v muzeju. Na prostem Rogatec, zavihajte rokave in spoznajte, kako so nekoč pekli slastni kruh, rečemo ful smešno ime, ima žulika, je ta kruh, ker ga verjetno žuliš med rokami, ne? Ko vam bo zadišalo nekaj sladkega, vas bodo odprtih rok sprejeli v Rudijevem domu pod Donačko goro, kjer vas čaka najboljši domači jabočni štrudel s kavo ali pa s čajem, za ljubitelje živali pa prav posebno doživetje, voden ogled konjušnice in jezdenje v maneži in to za celotno družino. Uživajte torej v prisnih občutkih preteklosti, odkrite lokalne okuse in se sprostite v čudovitem okolju, ki vas bo, verjemte mi, napolnilo z energijo.
1: In pa tako je zdaj, pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in z malo sreče vas še danes nagradimo z ogledom dvorca Strmol Rogatec in brezplačno udeležbo na rokodelski delavnici, kjer se preizkusite v ročnih spretnostih. Nagrada pa je za celotno družino. Ja, to prav posebno doživetje vam podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, tako da ne zamudite priložnosti za izlet, ki vas bo popeljal dlje, kot si mislite. Ime, priimek in beseda Rogatec na SMS 031 609 609.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlopolje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jur Klošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlopolje.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
7: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.

0: Danes in Volverte Aver v jutranjem ritmu, 4 minute še do 9. Dobro jutro in dobrodošli od nas treh. Zgodilo pa se je v tepanju, večtonski nosilec je padel na kabino voznika. Bojana, kako pa je z njim?
1: 59-letni voznik tovornega vozila se je v delovni nesreči hudo poškodoval, s helikopterjem so ga prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor. Nesreča pa se je zgodila v soboto na gradbišču tovarniške hale, kamor je voznik pripeljal gramoz in ko je material odložil pod betonski nosilec, je ta padel na kabino vozila in na voznika. Policija zdaj zbira obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.
0: Do novic ob 9 pa še 3 minute.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Trump zavrnil pozive Teherana k odmrznitvi iranskih sredstev. Danes bo sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuje vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za ameriško televizijo NBC pozval k bolj kirurškim napadom na cilje iranskega gibanja Hezbolah v Libanonu in dejal, da ne zahteva, da se v sporazum o končanju vojne z Iranom vključi konflikt v Libanonu. Zavrnil je tudi pozive Teherana k odmrznitvi iranskih sredstev. Razširjena skupina organizacije držav proizvajalk nafte OPEC Plus se v luči vojne na Bližnjem vzhodu odločila, da bo dnevno proizvodnjo julija povečala za 188.159 litrskih sodov. Analitiki ob napovedanem dvigu proizvodnje menijo, da takšni ukrepi pomenijo zelo malo, dokler je Hormuška ožina zaprta. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je zgubila z 1-2. Izbranci Boštjana Cesarja so bili tokrat zadnji tekmeci Hrvaške pred odhodom na svetovno prvenstvo, ki se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začela 11. junija. Tam se bodo Hrvati mirili z Anglijo, Gano in Panamo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Promet. Jutranji zastoji so na standardnih lokacijah proti mestnim središčem. Na avtocesti proti Celju pa trenutno oviran promet zaradi del na cesti pred priključkom Žalec Arja Vas. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Od danes naprej pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, varno in srečno na poti, o posebnostih na cestah pa poročajte na 080-13-02.
13: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
12: Točno 6 minut je čez 9 v jutranjem ritmu. Ob izbranih hitih vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dober dan. Upam, da ste se naspali, pa da ne hodite v 8. razred osnovne šole, zato ker osmošolci so baje najbolj nenaspana bitja pri nas.
14: Ja, res, raziskava NIJZ je pokazala, da spijo premalo in da imajo nedosleden urnik spanja s pozno uro uspavanja in podaljšanim spanjem med vikendi. Večina mladostnikov pred spanjem uporablja zaslone, kar še dodatno pripomore k temu, da se ne naspijo.
12: No, recimo naš osmošolec se je šel zdaj mal ulešt. Boštjan, a že spiš?
14: Spi kot top.
12: A ja, okej, dobro.
11: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
11: Smeh.
13: In veselje.
11: V jutranjem

0: Sugarfinger in I Follow Rivers. 13 minut je čez 9, v jutranjem ritmu pa smo vaša prva družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli. Bliža se konec šolskega leta, s tem prihaja tudi čas obdarovanj. A Bojana, obstajajo kakšne omejitve pri obdarovanjih naših učiteljev?
1: Ja, obstajajo. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije velja tudi v šolstvu. Obstajajo omejitve glede sprejemanja daril, ki so povezana z opravljanjem javne službe. Če bi učitelj od učencev dobil darilo, ki je vredno največ 100 evrov, je po tem zakonu vse ok. Darila, ki so vredna nad 50 evrov, jih morajo učitelji upisati na seznam, ki ga vodi šola. Uradna oseba pa je darilo v vrednosti 100 evrov dolžna zavrniti.
0: Oho, se pravi, kaj je potem? Rožica, risbica, pa kaki domači piškotki, tisto ja, ne? Sem kaj je, pa, če ne vem, jaz recimo učitelju dam 100 evrov v kuverto?
1: Ne, to ne smeš.
0: Ne?
1: In tudi učitelj tega ne sme sprejeti. Kot darilo ne sme namreč sprejemati denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov tudi ne in prav tako ne dragih kovin.
0: Vrednostnih papirjev si rekla, da ne smejo?
1: Nič od tega.
0: Pa dragih kovin?
1: Tudi ne.
0: Oho, mislim, bakren žleb potem, če ne sem...
1: Ne sme, ne, samo kakšno risbico.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.

0: Super in ružo crvena. 4 minute ostajajo še do 9:30. Čudovit ponedeljek prebujamo skupaj ob izbranih hitih. Kako je v zdravstvu mogoče združiti moči in sodelovati na primarni in sekundarni ravni, dokazujeta Zdravstveni dom Velenje in bolnišnica Topolšica. A za kakšno sodelovanje točno gre, Bojana?
1: Zdravstveni dom in bolnišnica bosta študentom medicine omogočila enomesečno poletno delo. Udeleženci bodo 14 dni preživeli v bolnišnici Topolšica in 14 dni v Velenjskem zdravstvenem domu. Kakšen je cilj tega skupnega projekta, pa povem, v regiji danes ob 9:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zdravstveni dom Velenje in bolnišnica Topolšica krepita sodelovanje pri razvoju zdravstvenih kadrov in povezovanju primarne ter sekundarne ravni zdravstvenega varstva. V ta namen vabijo študente medicine k enomesečnemu poletnemu delu v juliju in avgustu. Kot pravijo, je program zasnovan tako, da bo študentom omogočal celovit vpogled v delovanje zdravstvenega sistema v Šaleški dolini. Udeleženci bodo 14 dni preživeli v bolnišnici Topolšica in 14 dni v zdravstvenem domu Velenje, kjer bodo spoznavali različna področja medicine, delo zdravstvenih timov ter organizacijo zdravstvene dejavnosti na obeh ravneh zdravstvenega varstva. Skupnim projektom želijo mladim približati poklic zdravnika, jim omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj ter jih spodbuditi k nadaljnemu strokovnemu razvoju in morebitni prihodni poklicni poti v lokalnem okolju. Prijave zbirajo do 15. junija.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju je trenutno sončno s 24 stopinjami, enako tudi Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Velenje stopinjo manj, Laško 22 stopinj. Popoldan se lahko ogreje na poletnih 30. Tudi jutri bo še večji del dneva sončno, popoldne oziroma proti večeru se lahko zgodi, da bo prav prišel dežnik. Sreda bo še mokra, tudi ohladilo se bo. Podobno vreme nas čaka potem še do petka, vikend pa kaže, da bo sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Jutranji zastoji so trenutno na standardnih lokacijah proti mestnim središčem. Na avtocesti proti Celju pa je promet oviran zaradi del na cesti pred priključkom Žalec-Arja vas. Previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Od danes naprej pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. O nedolujočih semaforjih, o živalih na cestah pa obveščajte na 08013-02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba na tale sončen začetek novega tedna. Lepo, da smo že skupaj, dobrodošli. Danes praznujejo tisti, katerih smo najbolj veseli, če jih nikoli ne vidimo. Danes je eden od mednarodnih dni gasilcev. Praznujemo ga sicer tudi 4. maja. Številni gasilci po vsem svetu po svoj dan obležujejo, torej tudi danes. Kako pa se je delo prostovoljnih gasilcev v zadnjih letih najbolj spremenilo, nam pove predsednik Gasilske zveze Vojnik Dobrna Ivan Jezernik že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
4: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Roxette in Joyride. 20 je postaja še do 10, v jutranjem ritmu pa smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli. Danes je poseben dan za vse prostovoljne gasilce. 8. junija leta 1846 so v Nemčiji namreč ustanovili prvo prostovoljno gasilsko društvo, kar označuje na nek način začetek prostovoljnih gasilcev. Poklicali pa smo predsednika gasilske zveze Vojnik Dobrna, Ivana Jezernika. Ivan, najprej čestitke ob dnevu gasilcev. Veliko ljudi namreč gasilce še vedno najprej povezuje s požari, v resnici pa ste danes na cestah, pri poplavah, vetrolomih, reševanjih, nesrečah in pa tudi drugje. Kako se je recimo delo gasilca v prostovoljnih društvih v zadnjih letih najbolj spremenilo?
1: No, ta vaša ugotovitev zagotovo še kako drži. So bili časi, ko smo res delali čisto drugo delo kot danes. Danes so gasilci morajo biti sposobljeni in tudi uporabni za vse različne aktivnosti. V zadnjem obdobju seveda največ podare tudi na teh velikih spremembah podnebnih in vseh ostalih, ki nam pretijo in gasilci dajemo zelo, zelo veliko pozornost tudi za ta segment od tehničnega reševanja do raznih drugih specifik, ki sicer niso vsak danje.
0: In ko recimo govorimo o gasilcih, pogosto govorimo tudi o pogumu, ne? Ampak zatem so tudi usposabljanja, disciplina, oprema in pa veliko odrekanja. Ne? Kaj pa je recimo tisti del gasilstva, ki ga ljudje od zunaj najmanj opazimo oziroma vidimo?
1: Gasilci so preprosto po moje drugačni ljudje. V sebi nosijo nekaj drugačnega kot navadni smrtniki, če lahko tako imenujem. En primer sam, ki sem ga že prej navedel glede velike nesreče, ki smo imeli leta 2023, so bili mnogi od naših gasilcev ogroženi. Pri njih doma so bile težave, pa nikoli v nobenem trenutku ni še pomislil, da ne bi šel so človeko, so krajano pomagati oziroma se odzvati na poziv gasilcev. To je vzgoja skozi mladost in ohranjene vidimo predvsem v tem, da poskušamo že te najmlajše priučiti na nek način, da jim bo gasilstvo postalo nekaj drugega. Ta čut je preprosto treba velikokrat nadgraditi, nekako pa se ne da na novo izgraditi.
0: No, v naši družbi je bil predsednik gasilske zveze Vojnik Dobrna Ivan Jezernik. Ivan, vse lepo ob današnjem mednarodnem dnevu gasilcev in pa na pomoč.
2: Poslušate Radio Celje.

0: BGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangrif. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Pirc-Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Zelenski in evropski voditelji v Londonu za pogajanja z Rusijo. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanja o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi, z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Prvi rezultati včerajšnjih volitev v Armeniji po nekaj več kot 30% prištetih glasovnic kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so jo obtoževali poskusa vplivanja na volitve. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Promet.
3: Radar v Modem Berlingu je v Trnovcu pri Dramljah, jutranji zastoji pa so na standardnih lokacijah proti mestnim središčem. Dobro tudi vedeti, od danes naprej bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta tako zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. O nedelujočih semaforjih ter ostalih ovirah na cesti obveščajte na 08013 02.

Osmrtnice. Po kratki bolezni jih je v 88. letu zapustil njihov dragi mož, oče in dedi Anton Obrovnik z ceste v Debro 35 Laško. Od pokojnega se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, žena Anica, hčerki Mojca in Metka ter vnukinja Kaja. Po kratki bolezni jih je v 88. letu zapustil njihov dragi mož, oče in dedi Anton Obrovnik z ceste v Debro 35 Laško. Od pokojnega se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, žena Anica, hčerki Mojca in Metka ter vnukinja Kaja. V 96. letu je umrla Marija Mlinarič, po domače rednečka Mimika iz Prešne Loke 23 Sevnica. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Jurkloštru. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 96. letu je umrla Marija Mlinarič, po domače rednečka Mimika iz Prešne Loke 23 Sevnica. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Jurkloštru. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 83. letu zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, tast, brat, svak in stric, Albin Turnšek, z ceste na Ostrožno v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v sredo 10. junija ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 1. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 83. letu zavedno zapustil dragi mož, oče, dedi, tast, brat, svak in stric, Albin Turnšek, z ceste na Ostrožno v Celju. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v sredo 10. junija ob 12. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 1. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes 8. junija goduje škof sveti William iz Yorka. Godujejo imena William, Vili, Vilko, Viljemina in Vilma. William se je sam odločil za duhovništvo. Izvoljen je bil za nadškofa v Yorku, a so nekateri zaradi različnih vzrokov temu nasprotovali. Papež Inocenc II. Je sicer njegovo izvolitev potrdil. William je bil posvečen v škofa in prevzel škofijo, a zaradi nesrečnega spleta okoliščin, vmes so v kratkem času umrli kar trije papeži, ni dobil palja iz Rima. Leta 1147 pa so njegovi nasprotniki dosegli, da ga je papež suspendiral in posvetil novega škofa. William se je umaknil na Sicilijo, novi papež Anastazij pa ga je na željo ljudstva znova potrdil za nadškofa v Yorku in mu podelil palij. Žal le za mesec dni se je na hitro zbolel in umrl v sumljivih okoliščinah. William je vse skozi veljal za velikega prijatelja bolnikov in revežev. Živel je svetniško življenje, bil je človek molitve, skromen in ponižen. Danes 8. junija goduje sveti William iz Yorka.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje. Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša novica o smrti predsednika kajak kanu kluba Nivo Celje in prvega moža celjske špice Dušana Konda je šokirala vse. Da bi se morali ob načinu komunikacije, ki se je v povezavi s Kondo širila po omrežjih, pogledati v zrcalo, opozarja antropolog Dan Podjet. Na straneh časopisa o tem, kako je Laško dihalo v znamenju državnega mažoretnega prvenstva in o veselju rokometašev Celja pivovarne Laško državnih prvakov. Da se danes strahu, ki ga je preživljala po diagnozi, da je zbolela za rakom, samo nasmehne pravi Marina Burjan. Po težki preizkušnji se je njeno srce odprlo prostovoljstvu.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
0: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski župan Matija Kovač naj bi nocoj na izrednem kongresu prevzel vodenje stranke za delovna mesta. Kot je povedal, je kandidaturo za predsednika vložil po povabilu stranke k sodelovanju. Stranka za delovna mesta ima v celjskem mestnem svetu enega svetnika. Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, je prepričan, da Celje potrebuje nadaljevanje razvojne usmeritve, začete v njegovem prvem mandatu. Med prednostnimi nalogami izpostavlja prometno ureditev mesta, dostopnejšo stanovansko politiko, urejanje zelenih površin ter pospeševanje energetske samooskrbe. Napoveduje tudi nadaljno podporo gospodarstvu, športu in kulturi. Njegov protikandidat na zadnjih volitvah Bojan Šrot, nekdani dolgoletni župan Celja, ostaja na čelu celjske županove liste. O morebitni novi kandidaturi za župana pa se še ni odločil.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Trnovcu pri Dramljah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Lepo pozdravljene ljubiteljice in ljubitelji športa. Celje se bo danes na mestnem pokopališču še zadnjič poslovilo od Dušana Konde, predsednika kajakanu kluba Celje. Jutri bo žalna seja svetnikov mestne občine Celje. Življenje se le teče dalje in zato so v klubu obelodanili, da je dosedani podpredsednik Andrej Karner do nadaljnega vršilec dolžnosti predsednika kluba. Zaradi množice ljudi dobrega srca, ki je obiskala predverje čolnarne, se vpisala v žalno knjigo in jo do petka skoraj napolnila, je pripravljena še ena, ki bo na špici do ponedeljka. Žara pokojnika bo v ponedeljek v mrliški vežici na mestnem pokopališču v Celju od 12. dalje, pogreb se bo začel ob 15. Dušanovi svojci so izrazili željo, da nihče od tistih, ki so botrovali tragediji, ne prisostuje pogrebu. Dušan Konda, predsednik kajakanu kluba Celje in prvi mož celjske špice, je eden najbolj znanih Celjanov, ki je za svojo špico in kajakaše živel s ponosom in srcem. Za svoje delo in zanos pri tem je prejel številne nagrade, med drugim grb mestne občine Celje, plaketo državnega sveta Republike Slovenije, lani pa je prejel tudi srebrno plaketo Kajakaške zveze Slovenije. Leta 1985 je postal vodja sekcije kajakaše v okviru takratnega društva za šport na vodi Nivo Celje. Ko so vse druge sekcije kasneje prenehale z aktivnostmi, se je društvo pred 30 leti preimenovalo v kajak kanu klub Nivo Celje. Konda pa je postal njegov predsednik in to ostal vse do danes. V zadnjem času je uresničeval svoje sanje in pri špici gradil kajakaški hostel.

0: 9.30.
1: Športni pregled nadaljujemo z nogometom. Slovenska nogometna reprezentanca je v Varaždinu odigrala drugo junijsko prijateljsko tekmo in proti Hrvaški izgubila z 1-2. Po remiju s Ciprom v Ljubljani so izbranci selektorja Boštjana Cesarja pripravljalno obdobje pred jesensko Ligo narodov končali s porazom, a z boljšo predstavo kot pred dnevi v Stožicah. Slovenci so imeli v prvem polčasu nekaj obetavnih priložnosti, med drugim prek Sandija Lovriča in Žana Vipotnika. Na drugi strani pa je Jan Oblak preprečil hrvaško vodstvo po strelu Anteja Budimirja. Hrvaška, ki jo pred odhodom na svetovno prvenstvo čaka nastop v skupini z Anglijo, Gano in Panamo, je povedla v 51. minuti, ko je z roba kazenskega prostora zadel Luka Modrić. Slovenija je izenačila v 83. minuti, ko je napako hrvaške obrambe izkoristil Andraž Porar. Končni izid je v sodnikovem dodatku postavil Mario Paša.

0: 30.
1: Za konec današnjega športnega pregleda pa še dobra novica za vse ljubitelje ženske košarke. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes poročili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. Prestop Baričeve iz celjskega kluba k takratnemu evropskemu prvaku Spartaku iz Moskve še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke. Baričeva je v karieri, v kateri je igrala za ruske klube Spartak Moskva, UMMC Jekaterinburg in Dinamo Kursk, turška Mersin in Elazik, poljske CCC Polkovice ter lani za izraelski Hapoel iz Beršebe z Jekaterinburgom osvojila 3 naslove klubske evropske prvakinje ter 2 evropski superpokalni lovoriki. Leta 2012 jo je na naboru ženske NBA lige v drugem krogu izbrala ekipa Minnesota Lynx. Krovna evropska košarkarska organizacija FIBA pa jo je leta 2010 razglasila za najboljšo mlado košarkarico Evrope. Med letoma 2008 in 2023 je za slovensko člansko reprezentanco odigrala 50 tekem in dosegla 485 točk. Za Slovenijo pa je igrala na 3 evropskih prvenstvih. Vesela sem, da bom svojo jubilejno 20. profesionalno sezono v karieri odigrala doma, je za celjski klub med drugim dejala Baričeva. S to novico zaključujemo ponedeljkovo športno dopoldne na Radiu Celje. Oddajo Športnih 30 sem pripravil Luka Žerjav.
2: Športnih 30, pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
3: Najlepše poletje z Radijem Celje v Rogatcu, v muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031-609-609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX, več na aircon.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Ljubljanski policisti iščejo roparja bencinskega servisa. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Na Zaloški cesti v Ljubljani so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne odtujil nekaj bankovcev in odšel z kraja, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Policija roparja še išče. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3:05 zjutraj zabeležili zmern potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Ovšan je včeraj nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici daljnih dni občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Najbolj juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Trnovcu pri Dramljah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Območje Šmartinskega jezera bo deležno obnov. Kakšnih preberite v novem tedniku. Dvomi v smiselnost postavitve plavajoče sončne elektrarne na Družmirskem jezeru ne pojenjajo, prav tako ne vprašanje o tem, komu je bilo zaupano vodenje projekta. Ena od družinskih zdravnic v Rogaški Slatini je napovedala svoj odhod. Občani so vse bolj zaskrbljeni. Kaj o tem pravi vodstvo zdravstvenega doma?
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes odpiramo vrata v svet, kjer slika ni več samo slika, čopič ni več nujno samo čopič, umetnik pa ni več vedno nekdo, ki stoji pred platnom.
2: Če bi znala najti ključ za vse skrbi.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes odpiramo vrata v svet, kjer slika ni več samo slika, čopič ni več nujno samo

Snemalci, programerji, uporabniki družbenih omrežij in vse pogosteje tudi umetna inteligenca. Zato se danes sprašujemo, kaj se zgodi z umetnostjo, ko lahko računalnik v nekaj sekundah ustvari podobo, za katero bi človek nekoč potreboval dneve ali tedne oziroma mesece. In kaj se zgodi z nami, ko vsak dan vidimo toliko podob, da skoraj ne vemo več, katera nas je zares nagovorila. Vizualna kultura niso samo slike v galerijah. To so tudi plakati, videospoti, oglasi, fotografije na telefonu, objave na družbenih omrežjih, filmski prizori, računalniške igre, digitalne razstave in celo način, kako nekdo uredi svoj profil na spletu. Danes smo vsi ves čas obdani s podobami. Nekatere so umetniške, druge prodajne, tretje zabavne, četrte politične, pete povsem osebne. V ta svet je vstopila tudi umetna inteligenca kot eno najmočnejših novih orodij. Z njo lahko ustvarimo mesto, ki nikoli ni obstajalo. Lahko ustvarimo obraz človeka, ki ni resničen. Plakat za predstavo, naslovnico albuma ali pa sanski prizor, ki je videti, kot da je nekdo posnel zadevo s kamero, čeprav se nikoli ni zgodil. Na prvi pogled je to skoraj čarobno. Nekdo upiše nekaj stavkov, umetna inteligenca pa ustvari sliko. Toda prav tukaj se začnejo vprašanja. Kdo je avtor takšne podobe? Tisti, ki je napisal navodilo ali pa program, ki je sliko ustvaril oziroma tisti umetnik, fotografi, ilustratori in oblikovalci, iz katerih del se je sistem nekoč učil? Umetna inteligenca zna posnemati različne sloge, zna ustvariti podobo, ki spominja na staro fotografijo, filmski plakat, otroško ilustracijo, modno kampanjo ali pa sansko pokrajino. Toda posnemanje sloga še ni isto kot umetniška izkušnja. Računalnik lahko zelo dobro razume vzorce, ne more pa imeti otroštva, spomina, bolečine, veselja, oziroma osebnega razloga, zakaj neka podoba sploh mora nastati. Tu se pokaže razlika med lepo sliko in med umetnino. Tista lepa slika je lahko prijetna na pogled, umetnina pa je tista, ki nas lahko ustavi. Lahko nam postavi vprašanje, nas zmoti, nas pomiri ali pa nas prisili, da svet za trenutek pogledamo malce drugače. Umetnost ni samo popolnost oblike. Umetnost je tudi namen, napaka, sled človeka in občutek, da je nekdo nekaj moral povedati. V tem smislu umetna inteligenca ni konec umetnosti, je pa močno ogledalo našega časa. Pokaže nam, kako hitro danes ustvarjamo in porabljamo podobe. Na telefonu vsak dan zdrsnemo mimo stotin fotografij, oglasov in obrazov, pa tudi barv. Vse je močno, svetleče, dramatično. A prav zato se vse težje vprašamo, kaj je tisto, kar je zares vredno naše pozornosti. Sodobni umetniki se na to odzivajo različno. Nekateri umetno inteligenco uporabljajo kot pomočnika, z njo iščejo prve zamisli, preverjajo barve, preizkušajo oblike ali pa ustvarjajo osnutke, ki jih potem sami predelajo. Drugi jo uporabljajo kritično. Z njo pokažejo, kako hitro lahko nastane lažna podoba in kako nevarno je, če slepo verjamemo vsemu, kar vidimo. Tretji pa se umetni inteligenci namenoma upirajo. V času popolnih digitalnih podob se vračajo k ročnem delu, risbi, tekstilu, keramiki, kolažu, stari fotografiji in materialom, ki nosijo sled dotika. To je zanimiv obrat. Bolj ko postaja svet digitalen, bolj nas privlači nekaj, kar je otipljivo. Nekaj, na čemer se vidi človeška roka. V nadaljevanju še tudi nekaj besed o tem, kako se zaradi umetne inteligence spreminja vloga umetnika. Bo umetnik v prihodnosti še vedno ustvarjalec podob ali predvsem tisti, ki bo znal med neskončnimi možnostmi izbrati pravo možnost?

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o umetni inteligenci kot novem čopiču in o tem, kako se zaradi novih tehnologij spreminja sodobna vizualna kultura. V prvem delu smo govorili o tem, da umetna inteligenca zna ustvarjati podobe, ki so na prvi pogled zelo prepričljive, zdaj pa se ostavimo pri človeku. Kaj se zgodi z umetnikom, ko dobi v roke orodje, ki lahko v nekaj sekundah ustvari skoraj karkoli? Najprej se spremeni sam ustvarjalni proces. Umetnik ni več nujno samo nekdo, ki začne s praznim listom in počasi gradi podobo. Lahko začne z idejo, opisom, vprašanjem ali občutkom. Umetni inteligenci poda navodilo, nato pa iz množice rezultatov izbere tistega, ki ima pravo napetost, pravo barvo, pravo vzdušje ali pa pravo napako. Potem pa ga lahko popravi, predela, združi z ročno risbo, fotografijo, videom ali zvokom. Na ta način umetnik postaja tudi urednik podob. Ne ustvarja več vedno vsega od začetka, ampak izbira, prepoznava in odloča. V svetu, kjer lahko nastane neskončno podob, postane odločitev skoraj pomembnejša od same izdelave. Kaj je tisto, kar moramo pokazati? Kaj izbrisati? Kaj obdržati? Kaj pustiti nedokončano? In zakaj ima ena podoba pomen, druga pa je samo lepa lupina? Če bomo vsi uporabljali podobna orodja, lahko začnejo podobe postajati podobne. Vse je lepo osvetljeno, gladko, filmsko in brez večjih napak. Toda prav napake so tiste, ki pogosto naredijo umetnost živo. Neenakomerna črta, nenavadna kompozicija, nepopoln obraz, nepričakovana barva. Človeški rokopis je včasih ravno v tem, da nekaj ni preveč zglajeno. Zato bodo morda v prihodnosti še bolj dragocene tiste podobe, v katerih bomo začutili odločitev človeka. Ne samo tehnično spretnost, ampak pogled. Nekaj, kar prihaja iz izkušnje, kraja, jezika, spomina in okolja. To je pomembno tudi za lokalni prostor. Sodobna umetnost se ne dogaja samo v velikih središčih. Nove tehnologije lahko mladim ustvarjalcem iz regije omogočajo, da svoje delo pokažejo širše, da preizkusijo nove načine izražanja in da se povežejo tudi z drugimi avtori. Umetna inteligenca je lahko zelo koristna. Lahko pomaga pri samem raziskovanju, pri učenju, osnutkih, pri igri in iskanju novih oblik. Lahko mladim avtorjem odpre vrata, ki so bila prej zaprta, a hkrati nas sili, da še bolj jasno povemo, zakaj človek v umetnosti ostaja nenadomestljiv. Človek ni pomemben samo zato, ker zna nekaj narediti, pomemben je zato, ker ve, zakaj to počne, ker nekaj doživi, ker se zmoti, ker dvomi, ker se odziva na čas, v katerem živi, ker zna v podobo unesti nemir, nežnost, upor, ironijo ali spomin. Morda bo umetnik prihodnosti res uporabljal umetno inteligenco kot čopič. A čopič še vedno ne bo tisti, ki bo odločil, kaj je vredno povedati. O tem bo odločal človek. To je bila Nova dimenzija, v vaši družbi pa sem bil Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Poletje je čas za nova doživetja. Zakaj bi ga preživeli doma, ko vas čaka pravi skok v preteklost, kulinariko in pristne ročne spretnosti? Rogatec ponuja vse to, zgodovino, okus, zabavo in nepozabno doživetje, ki bodo navdušila tako raziskovalce kot uživače. Z nami je Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Urška, Rogatec je od Celja oddaljen le dobre pol ure. Čim vse vabite v vašo družbo?
2: Je Rogatec res krasna destinacija, ker je tako blizu dejansko Celja, če rečem, je v neokrnjeni naravi, hkrati je tukaj prostor, ki lahko uživa tako družina kot posameznik, aktivnosti, se pravi dve destinaciji, prva sta, je muzej na prostem, Rogatec, drugi dvorec Strmol z kavarno na Sončko in pa seveda ogromno možnosti za gibanje, kot je kolesarjenje, kolesarske poti, e-kolesa si lahko sposodijo do Načka gora za pohodništvo, k domače kulinarije, skratka, celotna ponudba, tudi prespijo lahko tako blizu, pa kar za cel dan.
3: Torej v Rogatcu uživamo v pristnih občutkih preteklosti, odkrijemo lokalne okuse in se sprostimo v čudovitem okolju, ki nas bo napolnilo z energijo. Takoj zdaj pošljite SMS z imenom in priimkom in sporočilom Rogatec na 031 609 609 in z malo sreče vas še danes nagradimo z ogledom dvorca Strmol Rogatec in brezplačno udeležbo na rokodelski delavnici, kjer se preizkusite v ročnih spretnostih za celotno družino.
1: Prav posebno doživetje vam podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Ne zamudite priložnosti za izlet, ki vas bo popeljal dlje, kot si mislite. Rogatec ime primek na 031 609 609.
0: Doživite Rogatec. Več na radiocelje.si.

0: Kolmanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija, na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri-La. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
2: V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: O noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji. Igrače z radijskim vodenjem lahko motijo komunikacijske storitve. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegij predsednika državnega zbora. Vladni predlog novele zakona o državni upravi odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Predlagana novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Igrače z radijskim vodenjem lahko motijo komunikacijske storitve, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za navigacijo in varnost, je pokazala raziskava Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja. Potrošnikom svetujejo, naj se izogibajo nakupu igrač brez oznake CE. Znižanje davka na gorivo ni učinkovit način za zagotavljanje ciljno usmerjene pomoči skupinam, ki so najbolj prizadete zaradi visokih cen goriv, poudarja Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. V luči tega opozarja, da nemška vlada ne bi smela podaljšati trajanja ukrepa, ki ga je uvedla začetkom maja za obdobje 2 mesecev. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samoopredelitev zmagal na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v 2 obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Blaž Ter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
8: Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru je med Uncem in Postojno povečan promet. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na delavnico zdravstvene pismenosti Zvem ob 16. Pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov in k obisku skupine starejših za samo pomoč Maurica. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritm.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Zdaj, če bo potrebno, bomo šli tudi na referendum, jasno in glasno to povem. Danes je državni praznik, dan Primoža Trubarja, dan avtorja prve knjige v slovenskem jeziku.
3: Ja, res je. Trubar velja za utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika, za osrednji lik slovenske kulturne zgodovine in v različnih pogledih celo glavno zgodovinsko osebnost.
2: No, a slište, danes bi morali biti fraj, danes bi mogel biti dela prost dan.
4: Bravo. Ja. Jaz to pri tem podpiram, sem že prej povedal, tako da.
2: Pa ne sem to, ne, fraj bi morali biti dva dni, danes in jutri, in to zato, ker ne vemo točno, a se je Trubar rodil 8. ali se je rodil 9. junija. Ne sme se, ne vemo. Ni podatkov, zato bi morali imeti kar oba dneva fraj.
4: Okay, ja. Kje podpišem zdaj to?
2: Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
4: Šubičevi, ja? Ne na Trubarjevi.
2: No eto, še to.
4: No vidiš.
2: Trubarjevi.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Poročamo o prejemnikih priznanj za najboljše inovacije. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da celjska regija ostaja prostor idej, prebojev in prihodnosti. Na straneh Novega tednika ne spreglejte, kako napreduje obnova območij, ki so bila prizadeta v poplavah avgusta leta 2023. Da dijaški dom ni zgolj prostor za bivanje, ampak je okolje za celosten razvoj mladih, poudarja vodja dijaškega doma Celje Aleš Brod.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Privoščite svojemu vozilu popolno nego, ročno čiščenje zunaj in znotraj ter vrhunsko kemično čiščenje. V centru Celja zraven bolnice Ipočeva 13A nudijo možnost dostave vozila na dom. Naročite se na nič 31 344 388.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno, možnost za kakšne popoldanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 35 stopinj.
0: Promet.
2: Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ja, poletje je čas za nova doživetja, ampak zakaj bi ga preživeli doma, ko vas čaka pravi skok v preteklost, kulinariko in pa v pristne ročne spretnosti? Rogatec ponuja vse to. Zgodovino, okus, zabavo in pa nepozabna doživetja, ki bodo navdušila tako raziskovalce kot tudi uživače.
2: Ja, nujno si oglejte dvorec Estermol, če si ga še niste, se prelevite v mojstra rokodelskih spretnosti in ustvarite svojo lastno mojstrovino v muzeju. Na prostem Rogatec, zavihajte rokave in spoznajte, kako so nekoč pekli slastni kruh, rečemo ful smešno ime, ma, žulika je ta kruh, ker ga verjetno žuliš med rokami, ne? Ko vam bo zadišalo nekaj sladkega, vas bodo odprtih rok sprejeli v Rudijevem domu pod Donačko goro, kjer vas čaka najboljši domači jabočni štrudel, s kavo ali pa s čajem, za ljubitelje živali pa prav posebno doživetje, voden ogled konjušnice in jezdenje v maneži in to za celotno družino. Uživajte torej v pristnih občutkih preteklosti, odkrite lokalne okuse in se sprostite v čudovitem okolju, ki vas bo, verjemte mi, napolnilo z energijo.
1: In pa tako je zdaj, pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Rogatec na nič 31 609 609 in z malo sreče vas še danes nagradimo z ogledom dvorca Strmol Rogatec in brezplačno udeležbo na rokodelski delavnici, kjer se preizkusite v ročnih spretnostih. Nagrada pa je za celotno družino. Ja, to prav posebno doživetje vam podarja Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, tako da ne zamudite priložnosti za izlet, ki vas bo popeljal dlje, kot si mislite. Ime, priimek in beseda Rogatec na SMS nič 31 609 609.
0: Doživite Rogatec več na radiocelje.si.

0: Magnifico!
1: Ej, reka, ej, reka.
0: V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.

0: Priporočila na Radiu Celje.
1: Danes zadnje slovo od Dušana Konde. Na Štajerski avtocesti od danes spet počasneje. Vreme sončno in precej toplo. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Celje se bo čez 2 uri na mestnem pokopališču še zadnjič poslovilo od Dušana Konde, predsednika Kajak Kanu kluba Celje. Številni so se od njega poslovili tudi zapisi v žalno knjigo in na družbenih omrežjih. Jutri ob 13. bo žalna seja svetnikov mestne občine Celje z neposrednim prenosom na televiziji Celje. Kot je znano, se je Dušan Konda nekaj dni pred svojo smrtjo znašel v vrtincu političnih obračunavanj, a Celjani so mu stopili v bran. Številni komentarji na družbenih omrežjih so bili sovražni, nekateri niso ohranili dostojanstva niti ob novici o njegovi smrti. Da bodo ljudje morali prevzeti odgovornost za svoje besede, poudarja priznan slovenski antropolog Dan Podjet.
2: Celje je doživelo res tragedijo in je tudi slovenska tragedija. In upam, da nas bo ta tragedija tudi zbudila, da bomo naslednjič ravnali bolj premišljeno, preden začnemo nekoga tunkati v to poplavo besed. Seveda bi se moralo sistemsko spremeniti prvič, da tisti, ki prosijo laži ali pa žalijo, dejansko odgovarjajo za svoje besede. In drugič, da odgovarjajo tudi lastniki omrežij, ki si dejansko lastijo velik delež te odgovornosti.
1: Dan Podjet dodaja, da bi potrebovali univerzo za vseživljenjsko učenje, tudi takšno, ki bi slehernega človeka učila o spoštovanju sočloveka. Na odseku Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo od danes do 31. avgusta zaprto vozišče proti Mariboru. Na približno 7 km dolgem odseku bo promet potekal dvosmerno po vozišču proti Ljubljani. V tem času bosta zaprta tudi izvoz na priključku Slovenske Konice v smeri Maribora in uvoz na priključku Slovenske Konice v smeri Ljubljane. V Darsu največje prometne obremenitve pričakujejo v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah. Zato bodo potovalni časi, predvsem v času največjih obremenitev, daljši za vsa vozila, pravijo. Močno povečan promet ponovno pričakujejo tudi skozi Vojnik. Župan Branko Petre.
3: Od takrat naprej bomo imeli Vojnik do konca meseca avgusta, kar veselico. No? Nekako so nam zadnjič rekli tako, da zdaj to najhujše obdobje je glihta od začetka junija pa do konca avgusta. Pol septembra bi še pač podelali tisto, kar ostane, ampak ne bi bilo več zapore na 1-1, ampak bi bila dvosmerna v obe smeri. Potem bi pa v začetku oktobra ne pa spucali vse.
1: Dela obsegajo prenovo 13 km smernih vozišč, posodobitev predorov Pletovarje in Golo Rebro, ureditev ubežnih poti v predorih, sanacijo viaduktov Škeden 1 in 2 ter Grapa ter postavitev protihrupnih ograj na izpostavljenih mestih.
4: V središču na Radiu Celje.
1: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
4: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Celjski župan Kovač naj bi prevzel vodenje stranke za delovna mesta. V Velenju načrtujejo sosesko z 200 javnimi najemnimi stanovanji. Celjski župan Matija Kovač naj bi nocoj na izrednem kongresu prevzel vodenje stranke za delovna mesta. Kot je dejal, je kandidaturo za predsednika vložil po povabilu stranke k sodelovanju. Stranka za delovna mesta ima v celjskem mestnem svetu enega svetnika. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Matija Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat. Pred tem je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, je prepričan, da Celje potrebuje nadaljevanje razvojne usmeritve začete v njegovem prvem mandatu. Med prednostnimi nalogami izpostavlja prometno ureditev mesta, dostopnejšo stanovansko politiko, urejanje zelenih površin ter pospeševanje energetske samozavesti. samooskrbe. Napoveduje tudi nadaljno podporo gospodarstvu, športu in kulturi. Njegov protikandidat na zadnjih volitvah Bojan Šrot ostaja na čelu celjske županove liste. O morebitni novi kandidaturi za župana se še ni odločil. V Velenju načrtujejo novo sosesko s približno 200 javnimi najemnimi stanovanji. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Selo ustvarjajo pogoje za gradnjo nove večstanovanske soseske, ki bo pomembno prispevala k večji dostopnosti stanovanj za mlade, družine in druge občane, pravijo v velenjski občini. Gre za eno zadnjih večjih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj mesta, ki omogoča kakovostno in trajnostno zasnovano stanovanjsko gradnjo. Stanovanjskim skladom Republike Slovenije že tečajo pogovori o izvedbi projekta. Z novimi stanovanji želijo v Velenju ustvarjati pogoje za kakovostno bivanje, zadržati mlade v mestu ter zagotoviti nadaljni razvoj mesta kot prijetnega in vključujočega okolja za življenje. Nova soseska predvideva gradnjo 5 stanovanjskih lamel s po 40 stanovanji, kar skupaj predstavlja okoli 200 novih stanovanjskih enot. Soseska bo vključevala zelene in parkovne površine, urbane vrtove, otroško igrišče ter pešpoti. Obenem je mestna občina Velenje objavila javno dražbo za prodajo zemljišča v Vinski gori, namenjenega stanovanjski gradnji. Na nezazidanem stavbnem zemljišču je predvidena izgradnja 12 individualnih stanovanjskih hiš. Nova soseska bo po navedbah velenjske občine prispevala k nadaljnemu razvoju Vinske gore ter omogočila gradnjo sodobnih družinskih domov v neposredni bližini mesta. Zdravstveni dom Velenje in bolnišnica Topolšica krepita sodelovanje pri razvoju zdravstvenih kadrov in povezovanju primarne ter sekundarne ravni zdravstvenega varstva. V ta namen vabijo študente medicine k enomesečnemu poletnemu delu v juliju in avgustu. Kot pravijo, je program zasnovan tako, da bo študentom omogočal celovit pogled v delovanje zdravstvenega sistema v Šališki dolini. Udeleženci bodo 14 dni preživeli v bolnišnici Topolšica in 14 dni v zdravstvenem domu Velenje, kjer bodo spoznavali različna področja medicine, delo zdravstvenih timov ter organizacijo zdravstvene dejavnosti na obeh ravneh zdravstvenega varstva. Skupnim projektom želijo mladim približati poklic zdravnika, jim omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj ter jih spodbuditi k nadaljnemu strokovnemu razvoju in morebitni prihodni poklicni poti v lokalnem okolju. Prijave zbirajo do 15. junija. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Primož Trubar je pomemben pečat pustil tudi v Laškem, kjer je med letoma 1530 in 1533 deloval kot vikar v župniji svetega Martina. Tam je pridigal, poučeval in širil ideje, ki so kasneje pomembno zaznamovale slovensko kulturno zgodovino. Kako bodo v Laškem obeležili današnji dan, župan Marko Šantej?
5: Na ta dan odpira muzej Laško vrata tudi v popoldanskem času, odprt bo tudi od 16. ure naprej.
1: Muzej Laško ob današnjem prazniku pripravlja brezplačna strokovna vodenja po svojih razstavah. V Laškem spomin na Trubarja ohranjajo tudi s poimenovanjem osnovne šole po njem in z doprsnim kipom pred kulturnim centrom Laško. V Tepanju se je v soboto zgodila nesreča pri delu, v kateri se je hudo poškodoval 59-letni voznik tovornega vozila. Slednji je na gradbišče tovarniške hale pripeljal gramoz. Ko je material odložil na dogovorjeno mesto pod betonski nosilec, ki je bil postavljen na 2 stebrih, je z zgornjim delom kesona trčil v nosilec, težak več ton. Nosilec je padel na kabino vozila in voznika hudo poškodoval. S helikopterjem je bil prepeljan v UKC Maribor. Policija zbira obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.
0: Vremenska napoved.
6: Danes bo sončno, možnost za kakšne popoldanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 35 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet na Spodnji Hajdini v smeri proti Ptuju. Previdno, predvsem, da ne pride do naleta. Meritve hitrosti se izvajajo v Šentvidu pri Grobenem, pri Gasilskem domu, v smeri proti Celju in v Goričici na avtobusnem postajališču v smeri proti Proseniškemu. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zamuda je do 15 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
1: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Strožno 22. Panirani svinjski zrezki 6,4 € za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa 9,98 €, domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek 300 gramov 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Zgodovinski arhiv Celje bo jutri v torek slavnostnim dogodkom obeležil 70 let delovanja. Jubilej bo združil več vsebinskih poudarkov, predstavitev arhivskega dela, odprtje razstav, izid nove publikacije ter simbolno povezavo arhiva z mestom in njegovim zgodovinskim spominom. Praznovanje se je začelo že 2. junija v Arhivu Republike Slovenije z odprtjem mednarodne razstave Rekonstrukcije, ki je nastala v sodelovanju 26 arhivov iz 26 držav Evropske unije. S tem se zgodovinski arhiv Celje ob jubileju ne predstavlja le kot pomembna lokalna ustanova, ampak tudi kot aktiven sodelavec v širšem evropskem arhivskem prostoru. Osrednji del praznovanja v Celju bo odprtje razstave Osebno afna.zac.si v zgodovinskem arhivu Celje. Razstava obiskovalcem ponuja drugačen vpogled v arhivsko delo, saj ga predstavlja skozi oči vseh trenutno zaposlenih v arhivu. Vsak sodelavec je izbral predmet oziroma arhivski artefakt, ki ga na poseben način povezuje z njegovim delom, ob tem pa prispeval tudi osebno zgodbo ali razmislek o pomenu arhivskega poklica. Razstavo spremlja istoimenska publikacija Osebno afna.zac.si, ki prinaša intervjuje sodelavci ter predstavitve izbranih predmetov. Knjiga odpira bolj oseben pogled na delo arhivarjev in kaže, kako raznolike so poti, izkušnje in naloge ljudi, ki skrbijo za ohranjanje zgodovinskega spomina. Slavnostni dan bo imel tudi izrazito mestno noto. Program bo obiskovalce simbolno popeljal od arhiva mimo železniške postaje do Celjskega doma. Pot je izbrana premišljeno, saj letos mineva 180 let od prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje, prav v Celje, junija 1846. S tem se praznovanje poveže še z razvojem mesta, mobilnostjo in zgodovinskimi prelomnicami. Na Krekovem trgu pred Celjskim domom bodo odprli tudi mednarodno razstavo 7, ki združuje torej 26 arhivskih zgodb iz 26 evropskih držav, povezanih s simboliko števila 7. Dokumenti, fotografije, zemljevidi in drugi arhivski viri tvorijo Evropski mozaik kulturne dediščine. Obeleževanje poteka v času mednarodnega arhivskega tedna, zato jubilej Celjskega arhiva presega lokalni okvir. Poudarja vlogo arhivov kot varuhov dediščine, prostorov znanja in ustanov, ki preteklost povezujejo s sedanjostjo.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, možnost za kakšne popoldanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja 35 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Šentridu pri gasilskem domu v smeri proti Celju in v Goričici na avtobusnem postajališču v smeri proti Proseniškemu. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zamude je do 15 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Lepo pozdravljeni v dnevnem športnem pregledu na Radiu Celje, ki ga pričenjamo z domačimi vestmi. Celje se danes na mestnem pokopališču še zadnjič poslavlja od Dušana Konde, predsednika Kajak Kanu kluba Celje. Jutri bo žalna seja svetnikov mestne občine Celje. Življenje vselej teče dalje in zato so v klubu obelodanili, da je dosedanji podpredsednik Andrej Karner do nadaljnega vršilec dolžnosti predsednika kluba. Konda, predsednik Kajak Kanu kluba Celje in prvi mož celjske špice, je eden najbolj znanih Celjanov, ki je za svojo špico in kajakaše živel s ponosom in srcem. Za svoje delo in zanos pri tem je prejel številne nagrade, med drugim tudi grb mestne občine Celje ter plaketo Državnega sveta Republike Slovenije. Lani je prejel tudi srebrno plaketo Kajakaške zveze Slovenije. Slovenska nogometna reprezentanca je v Varaždinu odigrala drugo junijsko prijateljsko tekmo in proti Hrvaški izgubila z 1-2. Slovenci so imeli v prvem polčasu nekaj obetavnih priložnosti, med drugim prek Sandija Lovriča in Žana Vipotnika. Na drugi strani pa je Jan Oblak preprečil hrvaško vodstvo po strelu Anteja Budimirja. Hrvaška, ki jo pred odhodom na svetovno prvenstvo čaka nastop v skupini z Anglijo, Gano in Panamo, je povedla v 51. minuti, ko je z roba kazenskega prostora zadel Luka Modrić. Slovenija je izenačila v 83. minuti, ko je napako hrvaške obrambe izkoristil Andraž Šporar. Končni izid je v sodnikovem dodatku postavil Mario Pašalić. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-2027. Kot so danes poročili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. Prestop Baričeve iz celjskega kluba k takratnem evropskem prvaku Spartaku iz Moskve še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke. Vesela sem, da bom svojo jubilejno 20. profesionalno sezono v karieri odigrala doma, je za celjski klub med drugim dejala Barič.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z vestmi iz tujine. Danski nogometni reprezentant Christian Eriksen, ki se je zgrudil v 64. minuti nedeljske prijateljske tekme med Dansko in Ukrajino v Odenseju, bo lahko po poročanju Danske nogometne zveze kmalo zapustil bolnišnico. Tekmo so po incidentu sredi drugega polčasa prekinili in odpovedali, Danska zveza pa je prek družbenih omrežij že v nedeljo sporočila, da Eriksen glede na okoliščine dobro okreva. Zvezdnik španskega nogometnega prvaka Barcelone Lamine Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v sezoni 2025-2026, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je dejal selektor Luis de la Fuente, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams. Tako Yamal kot Williams sta zaradi poškodb zadnje stegenske mišice izpustila konec klubske sezone, njuna skorajšnja vrnitev pa bo velika spodbuda za evropske prvake. Za konec pa še kratka teniška vest. Nemec Alexander Zverev je dan po premierni zmagi na odprtem prvenstvu Francije v tenisu utrdil tretje mesto na svetovni lestvici in se približal vodilnemu dvojcu, Italijanu Janiku Sinnerju in Špancu Carlosu Alcarazu. Finalist Rolanda Garrosa, Italijan Flavio Cobolli, pa se je povzpel za 4 mesta in se prvič v karieri zavihtel med najboljših 10.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Bueno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Najlepše poletje z Radiem Celje, v Rogacu, v Muzeju na prostem, v Dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.

0: novice na Radiu Celje.
1: V turizmu pred poletno sezono poudarjajo kakovost, odgovorno upravljanje in sodelovanje. Iran odgovorno za nadaljevanje spopadov z Izraelom pripisal ZDA. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj. Med ključnimi izzivi je izpostavila desezonalizacijo. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike, je na današnji tiskovni konferenci v Teheranu pojasnil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Ob tem je dodal, da se diplomatska prizadevanja med ZDA in Iranom prek posrednika Islamabada nadaljujejo. Rezultati nedeljskih volitev v Armeniji kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že med štetjem glasov razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so obtoževali poskusov vplivanja na volitve. Latvijska vojska je danes sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. pivoincvetje.si.

0: Previdno, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. Potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sapu v obe smeri in še radar ste opazili na stojalu v Primožu pri Šentjurju. Previdno in strpno, če ste na poti o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez drugo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popoldne skupaj, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je mednarodni dan gasilcev, tistih ljudi, ki so vedno tam, ko gre vse na robe. Hvala
2: in tistih,
0: vam.
2: Ki jih vsi rabimo, pa upamo, da jih čim manjkrat.
0: Točno, tako da danes en velik, magnifiko bi rekel, spošt.
2: Ja.
0: Respekt, poklon pravzaprav. Pa naj bo čim več dni, ko samo trenirajo, ne pa gasijo. Glavni skupni imenovalnik vseh gasilcev po Sloveniji pa spoznamo v tem popodnevu.

0: In Kimbra in vedno prekrasno vzdušje v ritmu pozitive. 15 čez drugo je, če bi mi nekdo danes obljubil dve nočitvi v Parizu pa finale dirke po Franciji v živo, bi jaz tudi naslednjih 30 sekund zelo pozorno poslušal.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, začel se je novi krog Union Radler Izotura in danes bo v čovnarni v Solkanu pedala vrtela Neja Jesenko. Pred njo je 20 km pred vami, pa precej lažja naloga.
2: Ja, vi samo ugibate, koliko časa bo potrebovala za teh 20 km in že ste v žrebu za osvežujočo nagrado Union Radler Izotur, ki pa povezuje 10 zanimivih postajank po Sloveniji, pa prihodni petek tudi prireja velik dogodek v gostišču GTC 902 na Črnivcu.
0: Točno to.
2: In tam bo velika kolesarska zabava z DJ Back in Time.
0: Za danes pa je naloga zelo preprosta. Pošljite SMS na 041-309-300 in napišite svoj odgovor, koliko časa mislite, da bo Neja kolesarila 20 km. In kar je najlepše, pravilnega časa sploh ni treba zadeti.
2: Tako
0: važno,
2: je,
0: da sodelujete.
2: Čisto vsi ste v žrebu in nekdo danes osvoji paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrejmijem Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.

0: teče im bag, instruktori su vidno tu da nas razveseli o našem ritmu. Godine prolaze, 20 teče s druge je in Nuša, ti si že kdaj lizala, mislim, liziko.
1: Liziko, ja.
0: Ja, s kakšnim posebnim okusom.
1: Ja, jagoda, pa čokoladne, ja. Pa vanilje.
0: Kaj pa liziko z okusom mesa?
1: Mesa,
0: mesnim, mesnim okusom. Ja.
1: To je spet tega, kaj tvoja fora.
0: Ne, res. Na Švedskem obstajajo lizike z okusom po mesnih kroglicah in brusnični omaki. Si predstavljaš to? Ja, res. Trgovska veriga s pohištveno ponudbo je za 1. april na družbenih omrežjih objavila šalo o veganski liziki z okusom svojih znamenitih mesnih kroglic in brusnic in odziv je bil tako navdušujoč, da so skupaj s proizvajalcem tistih lizik, se veš, čupa čup, spoznaš, ja. Dejansko so idejo urezničili in predstavili omejeno serijo lizik z okusom veganske, mesnih kroglic.
1: Ja. Veganske lizike z okusom mesnih kroglic.
0: Ja,
1: ja pa
0: daj še. Ni dober.
1: Pa daj.
0: A ja, boš, a boš ostala pri klasičnih mesnih,
1: hey?
0: Mislim, lizikah, sladkih lizikah.
1: Ja, pri sladkih.
0: In prihaja še ekstra sladka glasba.

0: Glas Baba prináša Žan Serčič, kýpa sa to sredo, torej po jutrišnom oglesí pri nás
1: ja,
0: živo.
1: Ja, pop show prihaja
0: Žan. Čakám da preznujem obletnico prvega obiska. Plamen in kri, v nadaljevanju pa kraljica Tina Turner še pred pol tretjo.
1: Super. Čez vse. V ritmu pozitive,
2: radio celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava Bar Jurklošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Daj bodi moja ti plesavka.
7: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri-La. Za najbolj noro zabavo pa bodo...
5: 20%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Daj bodi moja ti plesavka.
7: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje

0: Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
2: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V središču na Radiu Celje.
5: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
4: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Pohorski ulici v Celju so zaključili ureditev območja pri garažah, kjer so ob sanaciji površin uredili tudi 7 novih parkirnih mest in zasadili nova drevesa, so sporočili z mestne občine Celje in ob tem dodali, da je projekt izboljšal varnost, preglednost in funkcionalnost prostora ter prispeval k bolj urejenemu videzu območja. Nova drevesa pa bodo poskrbela za prijetnejše in bolj zeleno bivalno okolje.
2: Zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Te oblasti, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Pogled v nebo.
6: Trenutno Markovci 29 stopinj, Ptuj 28, Prebold in Metlika 27, Črnomelj, Šoštanj in Laško 26, Mislinja pa 25. Jutri bo sončno in vse do 30 stopinj, zvečer pa bodo v severni Sloveniji štartale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Tako da v srede in četrtek bosta malce hladnejša dneva, ta teden oblačno bo s krajevnimi padavinami, petek in ves vikend pa bo sončen in temperature bodo spet narasle, tako da idealno morda tudi za obisko Vale.

previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, potem pa na štajerski avtocesti tudi zastoji v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarska kontrola meri na dolenjski avtocesti na nadvozu pri predoru Mali Vrh, tam merijo v obe smeri in še radar na stojalo je v Primožu pri Šentjurju. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: 5 minut je čez pol tretjo v našem ritmu, danes je 8. juni, ob mednarodnem dnevu gasilcev. Spoznavamo danes ljudi, ki so vedno prvi tam, ko gre za res, in tudi tehnologijo, ki jim pomaga, da so na kraju dogodka čim hitreje.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, 11. maja je na grajskem hribu Celju zagorelo na zelo zahtevnem terenu. Požar je zajel približno 16 tisoč kvadratnih metrov površin, pri gašenju pa je sodelovalo okoli 90 gasilcev in tudi letali Air Tractor. In takrat je bila pomembna res vsaka sekunda, zato z nami v ritmu pozitive predstavnik gasilske enote Celje Boris Žnidarko. Boris, kako ste si takrat pomagali?
3: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Uh-huh. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terenu, s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala, je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij, tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom in to je EA oziroma Ask Emergency, to je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejem enot in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili za pomoč iz zraka, z letali, prišla sta na intervencijo dva letala, Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 metrov vode, to je nekje 36 tisoč litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa prehoda vsega tega. Ne?
0: Moj bog, torej ena aplikacija in toliko dobrega, da ste gasilci povezani, da se obveščate in da smo vsi skupaj bolj na varnem. Hvala, Boris!
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Meni je zelo všeč sladka ja, Nina Pošljar v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje in všeč mi je tudi to, da pri tej nagradni igri ni treba teči. Ni treba kolesariti, ni treba delati trebušnjakov.
1: Verjamem, da ti je
0: samo všeč, sediš v avto ali pa na kauču, poslušaš radio in pošljaš SMS in mogoče pristaneš v Parizu. Mm-hmm. Vidiš, to je šport po mojem okusu.
1: Ja,
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čovnarni v Solkanu kolesari Neja Jesenko, ki mora premagati 20 km na sobnem kolesu. Seveda tudi vi lahko greste pomagati, bo vesela. Union Radler Izotur pa se nadaljuje po vsej Sloveniji, od Kranjske Gore do Maribora, Solkana, Žužemberka in še marsikje. Tako da to so res fantastični dogodki, ki jih spodbujajo gibanje, raziskovanje Slovenije in tudi aktivno preživljanje prostega časa.
0: Tako, vi samo ugibate, koliko časa bo Neja potrebovala za svojih 20 km. SMS pa pošljete na 0-41-309-300. Nekdo danes osvoji paket Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete v igri za finale dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victoria. Komaj čakam.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: V nadaljevanju pa zvezdnik, ki je postal zvezdnik, čisto po pomoti.
1: Ja, pa res.
0: Menedžer ga je odkril prek posnetka na telefonu, ki ga je nekdo objavil na internetu in danes pa razprodaja največje dvorane na svetu in še dobro, da je postal zvezda, res je fantastičen.

0: poletni glasbeni večeri v Žički kartuzi. Magnifico! Nahirek, nahirek. V petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice Center za kulturne prireditve Slovenske Konice in Eventi.
1: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Najlepše poletje z Radijem Celje v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v Dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
7: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
6: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Stroški dela tudi v prvem četrtletju višji. Več kot polovica zaposlenih v zavarovalnici Triglav poziva k zvišanju plač. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4% višji kot enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1%, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je danes objavil Državni statistični urad. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo, naj takoj začne pogajanje glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi. Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile zvišanje carine na uvoz jekla v EU z 25% na 50%, ki bodo začele veljati 1. julija. Ob tem bo EU zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno. S tem želi Bruselj jeklarski sektor EU zaščititi pred vplivom presežnih zalog jekla na globalnem trgu. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike, je na današnji tiskovni konferenci v Teheranu pojasnil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Ob tem je dodal, da se diplomatska prizadevanja med ZDA in Iranom prek posrednika Islamabada nadaljujejo. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi v slovenskem taboru.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.

0: previdno. Prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški pri priključku na severno obvoznico, tam je zaprt en prometni pas v vsako smer, sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Radarska kontrola poročate je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu, sicer pa strpno in previdno, če ste na poti, ko pazite kaj, kar ovira promet, pa nam javite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Novem mestu 5 minut čez tretjo. Gremo! Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, danes je ne samo svetovni dan gasilcev, ampak je 8. juni tudi svetovni dan oceanov. In čeprav morje za marsikoga pomeni, veš, dopust, relaks, je prav, da se zavemo, da nam oceani dajo tudi kisik, hrano in pomagajo uravnavati podnebje po vsem svetu.
0: Ok, torej lahko rečemo, naj bo danes dan, ko se potihem zahvalimo morju, se upomnimo, da tudi majhna dejanja šteje, od manj plastike do več spoštovanja narave. Je
2: tako,
0: res?
2: Mi pa zdaj zaplujemo v morje odličnih novih zgodb in glasbe.
0: Hvala morje za vse, sploh pa za ženske v bikinikah. Jo, hvala morje.

0: Prav spomnim se, ko ta pesem prišla vam, pa sem norel s prijatelji na bazenu leta 2012. Drive-by v ritmu pozitive in poletje. Skoraj 15 čez tretje in če danes komu zmanjka motivacije za ponedeljek, imam eno rešitev.
1: Ja?
0: Zaprite oči in si predstavljajte Pariz.
1: Mm.
0: In če to ne pomaga, naredite zraven še kak požirek izotonika in smo tam.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes o čovnarni v Solkano ne jesen, ko vrti pedala. Neja, boš kar sama povedala.
3: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čovnarno v Solkan. Zdaj imam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en Radler izotonik.
0: Kaj pa je, če predaleč, Neja?
3: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km. In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji z Bahrain Victorious. Poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Isotonic 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
1: Tako je.
0: Točno to. SMS 0413-9300, napište svojo ceno ali pa se oglaste v čovnarno v Solkano. Čeprav je majčken daleč, lahko se vsejedno oglaste pa pomagate. Skratka, vsak SMS sodeluje za današnji paket Union Radler 00 Isotonic in glavno nagrado za Pariz.
1: Tako, prvi žreb pa že danes čez dobre dve uri.
0: Yes.
2: Isotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to urpi,

0: Ja, čeprav ni tih, ni deževen.
1: Je pa dan.
0: Je pa dan. Pa še tudi v tem vremenu, da nas malce ohladi, ko klima naštimana na 20 stopin. NX band v ritmu pozitive skoraj 20 minut, skoraj 20, 18 pravzaprav, jih je čez tretjo.
1: Ja, zdaj pa vprašanje za vse, ne?
0: Mm-hmm.
1: Ste se kdaj spraševali, zakaj ni nikjer objavljeno, koliko zasluži vaš sodelavec? In ja, ali jo. Kdo na istem delovnem mestu zasluži več od vas in zakaj?
0: Okay, čaki,
1: no, kmalo bomo lahko izvedeli vse.
0: A res?
1: Evropska direktiva o preglednosti plač bo prinesla več odprtosti, kot prvo bo že v oglasih na delovnih mest moralo pisati, kakšen je razpon plače.
0: Aha.
1: In zaposleni bodo lahko tudi preverili, ali so za svoje delo tudi primerno plače.
0: A,
1: tako da ta direktiva je že v veljavi, ampak prenos v nacionalno zakonodajo še ni končan, tako da spremembe v Sloveniji zaenkrat še niso vidne, ne, bodo
0: super,
1: pa.
0: Super, no super, da zdaj sem sam jaz jokal ob svoji plač, po novem jo bodo pa lahko vsi videli, pa še jokali z mano.
1: Ja, najboljše, da organiziramo kar skupinsko terapijo.
0: Ja, to je to.
1: Zdaj se smemo, pa se bomo batolažila.
0: A si videla, tudi moja je tukaj nizka. Jennifer Wars in Joe Cocker s klasiko v nadaljevanju, pa plavi orkestr še pred pol četrto.

0: zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
3: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
1: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski župan Matija Kovač naj bi nocoj na izrednem kongresu prevzel vodenje stranke za delovna mesta. Kot je povedal, je kandidaturo za predsednika vložil po povabilu stranke k sodelovanju. Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, je prepričan, da Celje potrebuje nadaljevanje razvojne usmeritve, začete v njegovem prvem mandatu. Med prednostnimi nalogami izpostavlja prometno ureditev mesta, dostopnejšo stanovansko politiko, urejanje zelenih površin ter pospeševanje energetske samooskrbe.

0: Pogled u nebo.
1: To je trenutno 31 stopinj, Mozirje 29, Prebold, Šoštanj, Vojnik, Pragersko in Metlika, pa tudi Krško pa 28 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen in vroč dan, temperature bodo šle do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo na to širile tudi v noč na sredo, tako da je sreda in četrtek bosta malo bolj sveža z več oblaki in občasnimi krajevnimi padavinami, ampak že v petek se vrača sonce, lepo vreme pa se bo nadaljevalo tudi čez ves vikend, ko bodo temperature znova poletno prijetne in idealne za izlet v hribe.

Ljubljano prometna nesreča močno ovira promet tam na Celovški, v Ljubljani na priključku na severno obvoznico, tam je zaprt po en pas v vsako smer, sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, zato previdno. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam, pa tudi zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski ter od Viča do Brezovice proti Primorski. Radarska kontrola poročate je v Kvasici pri Črnomlju in še en radar je v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu, danes je mednarodni dan gasilcev, danes v rubriki Vsaka sekunda šteje spoznavamo, kako aplikacija Aska pomaga gasilcem, da so na terenu hitrejši in tudi bolje povezani.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
3: Yes, danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje pa hitrost, ampak tudi dobra organizacija. Ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop. Prav v takšnih primerih je pomembno, da imajo vse ekipe vse ključne informacije takoj pri roki. Z nami predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali, še enkrat, za katero točno aplikacijo gre?
4: Tole gre na eni strani za Ask, na drugi strani za EA, to je dejansko en taki skupni komplet, na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam, moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, pred kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote preko slej bodo morale iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
1: Točno je, res je. Sama zelo dobro vem, da lahko pride hitro do zmede, ko je kakšna velika, večja intervencija. Zato je res fajn, da so vsi podatki na enem mestu in da so ekipe med seboj povezane, tako da lahko intervencije potekajo še bolj učinkovito in to na koncu pomeni tudi večjo varnost za celotno skupnost. Yes. Boris, hvala lepa.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Zaradi te pesmi, to mi rekel Fotar, ti zrastejo kocine po prsih, ko pravemu moškemu, ker jo poje pravi moški Michael Bolton. V ritmu pozitive 15 minut je do četrte in jaz mislim, da je največja laž odraslega življenja stavek. Veš kaj, ta teden bom pa bolj aktiven.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Pač včasih ne gre, a veš.
2: Ja, jaz mislim, da potrebuješ malo več motivacije in zato je tukaj Union Radler Izotur. Danes v čevnarni v Solkano Nea Jesenko premakuje 20 km. Po Sloveniji pa projekt povezuje 10 posebnih izotočk, kjer se srečujejo kolesarjenje, druženje in za res dobra energija.
0: Fantastična energija. Skratka, vse, kar morate vi narediti, je to, da ocenite, koliko časa bo Nea potrebovala za tistih 20 km. SMS pošljite na 0413-9300. Vsak odgovor je pravilen. Tako. Pomembno je sam to, da sodelujete. 0413-9300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Yes, čez nekaj trenutkov pa v ritmu pozitive njihova tretja pesem, ampak prva uspešnica. Potem so osvojili svet.
2: Jaz se ga spomnim po tistem vrhunskem make-upu, ki si ga še zdaj sama ne znam narediti nared. Ampak Boy George je bil leta 1982 res prava medijska senzacija.
0: Te lahko mislim, ja.
2: Njegov videz je bil tako drugačen, da so časopisi včasih več pisali o njegovih klobukih in ličilih kot o glasbi.
0: Ja, si lahko mislim, se pravim. Culture Club in Boy George. V naslednjih sekundah pa Amemi Piače in G-Boni. Vse to v našem ritmu prihaja še pred četrto.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje, v Rogatcu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi. Kaprisan.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na Lipnik.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
11: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: V središču, na Radiu Celje.
12: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
0: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj. Pusti se.
13: Uživaj.
0: Zamigaj.
13: In zapoj.
0: Z Radijem Celje.
13: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Guverner Dolenc predsedniku državnega zbora predal letno poročilo Banke Slovenije. Predsednica ob obisku informacijske pooblaščenke poudarila pomen neodvisnega nadzora. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je danes sprejel guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca, ki je predal poročilo Centralne banke za leto 2025. V Banki Slovenije so ob tem spomnili na zahtevno lansko leto številnimi tveganji iz mednarodnega okolja, kjer so se razmere letos dodatno zaostrile zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Po ocenah Banke Slovenije lahko letos pričakujemo nekoliko višjo inflacijo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je danes sprejela informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant-Burnik, ki je Pirc-Musar predstavila letno poročilo organa za lansko leto. Na srečanju sta izpostavili pomen neodvisnega nadzora inštitucij v času hitre digitalizacije in razvoja umetne inteligence, so zapisali v uradu predsednice. Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Velike bele morske pse so sicer že večkrat opazili in posneli tudi na gladini, tokrat pa domnevajo, da gre za prvi podvodni videoposnetek te živali v Sredozemlju. Države članice EU so danes prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Osebni podatki žrtev bodo prav tako bolje zaščiteni, so sporočili iz sveta EU. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. In še pred Šentiljem na štajerski avtocesti so zastoji proti Avstriji. Tudi zastoji na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana centra do Malenc in proti Dolenski. Radarska kontrola pa poroča, da je še vedno na Kvasici, merijo pri Črnomlju. Strpno, varno in previdno želimo, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šaleški dolini 6 čez 16. Je se fantastično vzdušje, sliši naj Slovenija v ritmu
2: pozitive.
0: Vedno in vse posod. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Je zdaj pa eno resno vprašanje, ne? Ali uporabljate doma kuhinske krpe ali samo še te papirnate brisače? Ja.
0: Papirnate brisače, zakaj?
3: Mm-hmm, mogoče bi bilo dobro, da se vrnemo k starim dobrim kuhinskim krpam. Zveza potrošnikov Slovenije je pregledala 13 različnih papirnatih brisač slovenskih trgovin in pri nekaterih iz recikliranega papirja odkrila bisfenole, ki sodijo med hormonske motilce, pa tudi povečane količine bakterij so v njih.
0: Čakaj, kaj?
3: Ja, mogoče ni najbolje za uporabo živil, ne?
0: Mislim, dobro, se če tako potuhtam, se kuhinske krpe iz blaga samo perem, pa tudi prišparam v bistvu na nek način.
3: Ja,
0: ne,
3: ja, lepo te je gledati, kako odraščaš, veš.
0: Ja, jaz sem da prav te, veš.

0: Čudovitim, prečudovita Adele Lori Blue Atkins je njeno polno ime v ritmu pozitive, skoraj 15. čez četrto je ura in ugotovil sem, obstajata dve vrsti ljudi. Uh-huh. Tisti, ki poleti kolesarijo in tisti, ki rečemo, ajde, od ponedeljka naprej pa lahko.
1: Ampak danes je ponedeljek, zato brez izgovorov rok.
0: No, naj ti bo.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes so čovnarni v Solkanu kolesari Neja Jesenko. Neja, kako je na terenu?
3: Neja!
4: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čovnarno v Solkan. Zdaj vam pa je sajno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en radler izotonik.
0: Kaj pa, če nam je predaleč, Neja?
4: Če ste predaleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km.
0: Enostavno.
4: In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji, z Bahrain Victorious, poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Isotonic 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
0: Točno to. Koliko časa mislite, da bo Neja potrebovala za 20 km? SMS na 041-309-300.
2: Isotur kronometer.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to ur.

0: Matematik, Marko Škugor, vedno ritmo pozitive, skoraj 4:20 je na uri in ja. NASA bo že letos začela postavljati prvo stalnejšo postojanko na Luni, ki bi se sčasoma lahko raztezala na območju več kot, pazi to, 100 kvadratnih kilometrov. O moj bog, dela bodo potekala v treh fazah. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili 4 tone tovora. Druga faza do leta 2032, v tem času bi na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije. V tretji fazi pa potem je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami in posadki. Meni se to tako dopade, jaz to komaj čakam, jaz bi to
1: takoj. Mislim, meni je Luna čudovita, jo obožujem, ampak jaz jo imam najraje krodalec z naše prelepe zemlje, tako da hvala NASA za povabilo, ampak jaz ostajam tukaj v ritmu pozitive, s čudovito glasbo in brez skrbi, da bi mi zmanjkalo kisika.
0: A ne bi šla
1: jaz bom kar tukaj čakala.
0: A ne bi šla na kakšen
1: izlet.
0: A ne bi šla na kakšen izlet. Pa sem nam. Potem pa gremo skupaj na izlet v Kingston Town.
1: Pa ja.
0: V nadaljevanju pa z Lolo Young zapojemo še pred poj peto, že čez nekaj sekund. Uritmo pozitive.
2: Radio Celje. Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: V soboto, 13. junija, vabljeni na otvoritev ribnika Marof, Mrzlo polje, kjer bomo nazdravili tudi 25-letnici okrepčevalnice Kava Bar Jur Klošter. Od 12. vas bodo zabavali bratje Razboršek, od 18. pa DJ Krmpi. Od 22. pa vas čaka še posebno presenečenje. Se vidimo na ribniku Marof, Mrzlo polje. Kar glas popravi,
4: kar glas zamenja. Svaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Najlepše poletje z Radiem Celje v Rogacu, v Muzeju na prostem, v Dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031-609-609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
12: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12:20.
11: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
13: Radio Celje.
14: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje bodo v petek v sadnem gozdu med Velenjskim in Škalskim jezerom odprli prvi učni čebeljak v Savinsko-Šaleški regiji. Nova pridobitev bo namenjena izobraževanju o čebelah, čebelarstvu in pomenu opraševalcev, hkrati pa bo obogatila turistično ponudbo Velenja in Šaleške doline. Učni čebeljak bo obiskovalcem vseh generacij omogočal neposreden stik z naravo ter spoznavanje pomembne vloge čebel pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in pri delavi hrane.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in

0: Markovci okroglih 30 stopinj, Žužemberk, Maribor 29, Krško, Laško, Prebold tudi Polzela 28, Mislinja pa 26 stopinj trenutno. Jutri bo sončno in vroče do največ 30 stopinj, zvečer pa bodo na severu države začele krajevne plohe in nevihte po svoje, ki bodo ustrajale tudi po noči, v sredo in četrtek, zato pričakujemo malo manj vročine in več oblačnosti z občasnimi padavinami po vsej Sloveniji, ampak od petka naprej ponovno sonce in lep poletni vikend, idealen za kak piknik v senci.
1: V senci, ja.
0: V senci.

Previdno zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med počivališčem Bari in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenca. Tudi nesreča ovira promet v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprt je levi pas med Bežigradom in Stožicami. Zastoji pa na Štajerski avtocesti. V obe smeri med Tepanjem in Dramljami tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, in na Štajerski avtocesti še pred Šentiljem so zastoji proti Avstriji. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. O radarjih pa trenutno ne poročate, če jih kje opazite, sporočite to varno in brezplačno na 0803 0202.

0: Točno 5 čez pol peta v ritmu pozitive, v družbi pravih junakov, tistih, ki stopijo naprej takrat, ko večina stopi korak nazaj.
1: Vsaka sekunda šteje. Z Novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, majski požar pod Celjskim gradom je dokaz, kako pomemben je za res hiter odziv, organizacija pa tudi pravočasne informacije. In ko se na terenu odvija veliko stvari, lahko tehnologija naredi veliko razliko. Z nami je predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, kako ste si pomagali?
3: Smo si pomagali, bi rekel tako, z sodobnimi tehnologijami. Ena izmed teh je bilo, da smo prvo naredili ogled terena s pomočjo drona, ki ga naša enota tudi poseduje. Z njim smo lahko s pomočjo termovizije videli sam prenos temperature, v kateri smeri se požar širi oziroma se bo širil, in pa tudi obseg tega požara. Kasneje smo zaprosili za pomoč tudi letala, je bilo pa potrebno uporabiti sistem za vodenje večjih intervencij. Tega pri nas v Celju uporabljamo z novim letom, in to je EA oziroma Ask Emergency. To je produkt domačega dobavitelja, ki nam pomaga voditi ekipe na terenu, njihov koordinacijo, položaj, sprejem enot in jih potem tudi napotimo na samo požarišče. To so taki pripomočki, ki nam izjemno pomagajo pri sami organizaciji, še posebej potem, ko smo zaprosili za pomoč iz zraka, z letali. Prišla sta na intervencijo dva letala, Air Tractor, katera sta skupaj naredila 12 preletov, 12 odmetov vode, to je nekje 36 tisoč litrov vode, sta potem odvrgla na območje, kjer so gasilci težje dostopali zaradi zaraščenosti in pa prehoda vsega tega. Ne?
0: Ampak, dejansko, glih ravno zaradi te tehnologije smo se povezali in včasih je dovolj že ena prava informacija ob pravem času in če pri tem pomaga ta tehnologija, ki poveže gasilce med seboj, smo lahko tudi prebivalci bolj mirni. Boris, najlepša hvala.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: romantiche. Lionel Richie v našem ritmu. Dobrih 10 do 5 ura, dobre po ure je še časa, če ste si danes rekli, bom poslal SMS malo kasneje, na tisti malo kasneje se počasi izteka, veste.
1: Ja, čez slabo uro bomo podelili prvo tedensko nagrado, yes. Zato je zdaj pravi trenutek, da pošljete SMS na 041-309-300.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, danes v čovnarniju Solkano naša radijska kolegica Nea Jesenko premaguje 20 km na sobnem kolesu. Veš, že kolesarim zraven v misli. Vi pa ugibate, koliko časa bo potrebovala in svoj odgovor zapišete na 041-309-300. Jaz bi rekla, da nekje za 20 km kako uro.
0: Kako uro?
1: Kaj?
0: Kaj pa vem, no mogoče odvisno, kako hiter peciklira.
1: E, ti bi bil hitrejši, Ana.
0: Veš kaj, če bi imel kako luštno, tako kaj je ne, ospredi ne bi rabo ene ure zihar.
1: Ok, vaše odgovore pošlite na 041-309-300 in vsi odgovori so pravilni. Eden izmed vas pa prejme še danes svoj paket Union Radlerja 00 izotonik.
0: Točno to, vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem bobnu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu skupaj s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrein Viktorija. Pa še ena zanimivost. Če letos obiščete vsaj 5 izotočk, fotografije objavite na izotur.si in jih vknjižite, postanete celo del izotima. Zdaj pa hitro. Koliko časa bo Nea potrebovala za 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa v nadaljevanju ena najuspešnejših skupin 21. stoletja. Dobesedno so zapisani v zgodovino pop kulture.
1: Ja, in imajo celo lastno zvezdo na hollywoodskem pločniku slave.
0: Ja, ja.
1: Že veste, za koga gre?
0: Obožujem jih. Maroon 5, ki so bili sprva Kara's Flowers.
1: A res?
0: Ja, dejansko. V ritmu pozitive, čez nekaj sekund pa klasika iz leta 91. Nekako s prolječa, da odženemo dohtarja. S crveno jabolko v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: v petek 12. junija ob 20.30. Vstopnice je Center za kulturne prireditve Slovenske Konjice in Eventi.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Kultura kulture na Radiu Celje.
5: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
4: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
6: Radio Celje.
7: Vedno si tu.
6: Vedno bom tu.
7: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: O polnoči cenejši bencin in dražji dizel. V EU zelena luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 15. junija. Države članice EU so danes prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Osebni podatki žrtev bodo prav tako bolje zaščiteni, so sporočili iz sveta EU. Evropska komisija je v sklopu pobude Discover EU izbrala 40 912 18-letnikov, ki bodo prejeli brezplačno železniško vozovnico. Na ta način bodo lahko odkrivali Evropo in njeno bogato kulturno dediščino, so zapisali na Evropski komisiji. Poleg brezplačne vozovnice bodo prejeli tudi kartico popustov. Pred odhodom pa se bodo lahko udeležili informativnih in spoznavnih srečanj. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice.
0: Vreme.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploh ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Športnih 30.
11: Rezultati.
10: Tekme.
11: Športni dogodki.
10: Športnih 30.
11: Največ športa iz naše regije.
10: Športnih 30.
11: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Gremo na
7: ceste.
12: Previdno, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med počivališčem Bari in priključkom Center. Tam nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Sicer pa zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, zato previdno. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Sicer pa na štajerski avtocesti so zastoji tudi še pred Šentiljem proti Avstriji. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
12: Tudi v Šentjurju 5 minut čez peto.
13: Točno. Opa.
12: Ja, dobrodošli v popolno ponedeljkovo popoldne, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In nova ura, nova priložnost, da se obrnem na vse lastnike češen. Ja, če imate letos drevesa polna sočnih, rdečih češen, je čas, da srečo malo delite. Jaz bi kar predlagal, da pustite lestev v bližini, da se ne ustrašite, če me kdaj opazite, kako visim zveje, ker v bistvu samo pravljam pregled kakovosti pridelka.
14: Si predstavlja, da stopite ven in kreže na vej. Čekaj malo. Ampak jaz mislim, da je res celo neka pravna podlaga za to, ne, če se veja nagiba nad cesto ali pločnik, je to že skoraj javni interes. In jaz recimo, ki vesno uporabljam javne površine, bi rekla, da mi taka češnja skoraj pripada, ali? Jaz mislim, pripada. Da nekje to mora pisati.
12: Če ne v zakonu, pa vsaj v ljudskem naročilu, to mislim izročilo, mora to mora pisati.

0: Lahko se zanesemo in računamo na Bruno Mars v ritmu pozitive 13:17.
1: Ja, Roga ima vedno pri sebi, priznaj, ja. Ne moreš brez njega. Mm-hmm. Danes pa se splača, da ga imate tudi vi, mislim, ja.
0: na telefon.
1: Ker čez nekaj minut bomo nekoga poklicali in mu podarili osvežujočo nagrado.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Izotur. Ja, danes v čevnarni v Solkanu ne Jesenko osvaja svojih 20 km, vi pa še zadnjič ugibate njen čas. Yes. Sodelovanje je preprosto, SMS pošljete na 041-309-300, pravilni odgovor pa je prav vsakega pošljete.
0: Točno to, današnji nagrajenec prejme dva paketa Unen Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči postanete še v igri za finale dirke po Franciji v Parizu. Pa ne pozabite, prihodni petek se Izotur ustavi v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer nas čaka velik dogodek z DJ Time Back in Time. Za danes pa samo še eno vprašanje. Koliko časa bo Nea Jesenko potrebovala za svojih 20 km? SMS 041-309-300.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urpi.

0: Prijatelj v našem ritmu Miran Rudan in balada iz leta 98, 20 čez peto je ura in danes v ritmu pozitive dokazujemo, da pri intervencijah niso pomembni samo pogum, znanje in hitrost, ampak tudi dobra organizacija.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, še enkrat iskrene čestitke vsem gasilcem ob današnjem dnevu in skupaj se spomnimo, ko je maja zagorelo pod Celjskim gradom, je bilo na terenu veliko enot, teren pa zelo zahteven za dostop in prav v takšnih primerih se je spet pokazalo, kako pomembno je, da imajo ekipe vse ključne informacije pri roki. Z nami sedaj tudi predstavnik gasilske enote Celje, Boris Žnidarko. Boris, za katero točno aplikacijo gre?
3: Tule gre na eni strani za ASK, na drugi strani za EA, to je dejansko en taki skupni komplet, na eni strani obveščanje operativnih gasilcev, na drugi strani samo vodenje in koordiniranje. S tem, ko smo ga začeli uporabljati, lahko ga tudi seveda priporočam, moramo še ga na večjih intervencijah uporabiti, ampak dejstvo je, kot sem že omenil, kratkim je potekal mednarodni gasilski sejem, tako da gasilske enote preko slej bodo morali iti iz klasičnega papirja v digitalno okolje.
0: Če deluje, zakaj ne? Ena aplikacija, ogromno koristnih informacij in predvsem hitrejše usklajevanje ekip na terenu, kar pa pomeni večjo varnost za vse nas. Boris, hvala za vaš čas, hvala za vse, kar počnete in še enkrat iskrene čestitke ob vašem prazniku.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Točno to, zdaj pred pol šesto, preden spoznamo prvega nagrajenca ali nagrajenko tega tedna. Fantastična glasba.
2: Gre do srca.
0: A veš ena zanimivost, čeprav je bil največja glasbena zvezda na svetu, a veš, da ni imel nikoli evropskih turnej?
2: Vem, ker sem pogledala njegov biografski film.
0: Vrhunsko. Ja. A si vedela, da je njegov menedžer, ta Colonel Parker, ni hotel zapustiti ZDA zaradi težav s priseljenskim statusom?
2: Ja, res je.
0: Ampak Elvis se je preselil vseeno k nam.
2: Ja.
0: V naša srca in v naše duše. Kralj Elvis v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: PGD Vojnik vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 20. junija na igrišču v Vojniku. Ob 20. gasilsko hitrostno tekmovanje Le Shangri. Za najbolj noro zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Klateži. Se vidimo v Vojniku.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Zgodovinski arhiv Celje bo jutri slavnostnim dogodkom obeležil 70 let delovanja. Jubilej bo povezal predstavitev arhivskega dela, odprtje razstav, novo publikacijo in simbolno povezavo arhiva z mestom. Osrednji del praznovanja bo odprtje razstave Osebno afna.zac.si, ki predstavlja arhivsko delo skozi oči vseh zaposlenih. Na Krekovem trgu bodo odprli še mednarodno razstavo 7, ki pa združuje 26 arhivskih zgodb iz 26 evropskih držav.

0: Pogled u nebo.
1: Ja, Žužemberk je okroglih 30 stopinj, trenutno Trebnje 29, Pragersko, Prebold, Polzela in Žalec 28, Velenje in Maribor pa 27 stopinj. Pred nami je še en vroč junijski dan, tudi jutri bo sončno, namerili bomo tam do 30 stopinj, proti večeru pa bodo na severu Slovenije štartale krajevne plohe, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo in razširile nad celotno Slovenijo, tako da sreda in četrtek bosta zato bolj sveža, več oblako bo in občasne krajevne padavine. Že v petek pa se bo vreme znova ustalilo, sonce bo v izobilju tudi čez vikend, tako da temperature bodo narasle, idealno za kolesarski izlet ali raziskovanje kakšnega novega kotička Slovenije.

0: Previdno, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljano proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastaja zastoj. Sicer pa so zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem so zastoji med Vičem in Centrom. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli, da jih zašpecate na brezplačno 0-80-13-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Tri minute so čez pol šesto, v našem ritmu in prišli smo do trenutka, ko nekomu polepšamo ponedeljek. Danes smo ugibali, koliko časa bo Neja Jesenko, naša radijska kolegica, potrebovala, da prekolesari 20 km v čovnarni v Solkano. Zdaj pa preverimo, kdo bo domov odnesel dva paketa Union Radler 00 Izotoni. Gremo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
3: Ja, v ritmu pozitive. Urška iz Celja. Urška, kdaj ste bili nazadnje na kolesu, iskreno?
4: Ene dva meseca nazaj.
0: V redu.
3: Pa je bila to tista mini vožnja do prvega sladoledarja ali malo daljša tura, taka ta prava?
4: Mogoče malo daljša. Ne pa velik daljša.
0: Faca. Kaj bi rekli, Urška, da vam najbolj paše po kolesarski turi ali pa kar tako doma na verandi? Kaj vam najbolj paše, Urška?
4: Kaj osvežilnega. To je Radler Izotonik.
0: Yes. In danes ga pošljemo prav do vas. To ves paket Union Radler 00 Izotonik je vaš. Iskrene čestitke!
4: Hvala čestitke. Lepa. Hvala.
0: Hvala vam, Urška. Pa ga boste imeli zase ali ga boste s kom kaj podelili, Urška?
4: Ne, seveda, podelili s prijatelji.
3: Urška, vi veste, da je srečo treba deliti. Dajte podeliti z nami še vaš recept za v ritmu pozitive.
4: Pozitivna energija, veselje, sproščenost, pa pozitiven pogled na življenje. Pa se mi zdi, da boljše kombinacije kot onino.
3: Odličen recept. Bravo. Urška, seveda ostajate še v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, jutri pa nova lokacija, nov kolesar in nova priložnost za zmago, zato ostanite v ritmu pozitive. Jutri pa spet vrtimo pedala skupaj. Urška, se midva sva prijatla, ne?
1: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur

0: Izgubljeni nekje med junijem, dopustom in vprašanjem, kako je lahko leto spet, ko hitro mimo Lost on You v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je do šeste.
1: Sej ni čudno, ne? A? Še 13 dni do poletja, 16 dni do konca pouka in to samo 18 dni do velikih poletnih počitnic. Tako da ja, če nam koncentracija v teh dneh malo haja, nismo edine. Koliko nas že odšteva do dopusta?
0: Ja, verjetno kar precej. Mi dva zika.
1: Ampak veš kaj, do takrat si lahko naredimo vsaj en tak mali dopust. Tak.
0: Doma, tako
1: mislim. Večer, brez hitenja, malo odklopa, telefon na stran, glasba na glas, pa misli nekam daleč.
0: No, ajde. Zastrinjam. Mislim, da ponedeljek vsi narobe jemljemo, vsi ga jemljemo kot neko kazen. Mm. Ponedeljek ni kazen, ponedeljek je štart.
1: Tako.
0: In če smo pri štartu, zakaj bi vozili na pol? Ali če že gremo nov teden, gremo z nasmehom, gremo z energijo in to na polno.
1: Tako, brez varčevanja z dobro voljo.
0: Točno, to, ker življenje je prekratko za, bom jutr. Jan Plestenjak ve, kako se je življenju streže na polno. V nadaljevanju pa Backstreet Boys se slišimo še prečesto. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Celje. V petek 12. junija prihaja v Top Fit veliki World Cup quiz. Zberi ekipo, rezerviraj mizo in preizkusi svoje nogometno znanje. Odlične pice, pizzerije Popaj in ogled tekme Bosna proti Kanadi. Večer za pravo navijaško družbo.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
3: Najlepše poletje z Radijem Celje v Rogacu, v Muzeju na prostem, v dvorcu Strmol, v Konjeniškem klubu in na Donački gori. Pošljite SMS z imenom, priimkom in ključno besedo Rogatec na 031 609 609 in mogoče prav vas čaka čudovita nagrada.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Elektrocel je obvešča, da bo v torek 9. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Brinarjeva, nizkonapetostno mreže Pohorska. V Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Konsko, nizkonapetostno omrežje Kidrič. V Šentjurju med 7:30 zjutraj in 2:30 uro popovdne na območju transformatorskih postaj Podgrad, Pešnica in Lipica. V Laškem pa med 7 in 13:30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno omrežje Harje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едно место. Пообласкани продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Mladi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Športnih 30.
1: Lepo pozdravljene ljubiteljice in ljubitelji športa. Celje se bo danes na mestnem pokopališču še zadnjič poslovilo od Dušana Konde, predsednika kajakanu kluba Celje. Jutri bo žalna seja svetnikov mestne občine Celje. Življenje vse le teče dalje in zato so v klubu obelodanili, da je dosedani podpredsednik Andrej Karner do nadaljnega vršilec dolžnosti predsednika kluba. Zaradi množice ljudi dobrega srca, ki je obiskala preddverje čolnarne, se vpisala v žalno knjigo in jo do petka skoraj napolnila, je pripravljena še ena, ki bo na špici do ponedeljka. Žara pokojnika bo v ponedeljek v mrliški vežici na mestnem pokopališču v Celju od 12. dalje, pogreb se bo začel ob 15. Dušanovi svojci so izrazili željo, da nihče od tistih, ki so botrovali tragediji, ne prisostuje pogrebu. Dušan Konda, predsednik kajakanu kluba Celje in prvi mož celjske špice, je eden najbolj znanih Celjanov, ki je za svojo špico in kajakaše živel s ponosom in srcem. Za svoje delo in zanos pri tem je prejel številne nagrade, med drugim grb mestne občine Celje, plaketo Državnega sveta Republike Slovenije, lani pa je prejel tudi srebrno plaketo Kajakaške zveze Slovenije. Leta 1985 je postal vodja sekcije kajakaše v okviru takratnega društva za šport na vodi Nivo Celje. Ko so vse druge sekcije kasneje prenehale z aktivnostmi, se je društvo pred 30 leti preimenovalo v kajak kanu klub Nivo Celje. Konda pa je postal njegov predsednik in to ostal vse do danes. V zadnjem času je uresničeval svoje sanje in pri špici gradil kajakaški hostel.

0: Mladih 30.
1: Športni pregled nadaljujemo z nogometom. Slovenska nogometna reprezentanca je v Varaždinu odigrala drugo junijsko prijateljsko tekmo in proti Hrvaški izgubila z 1-2. Po remiju s Ciprom v Ljubljani so izbranci selektorja Boštjana Cesarja pripravljalno obdobje pred jesensko Ligo narodov končali s porazom, a z boljšo predstavo kot pred dnevi v Stožicah. Slovenci so imeli v prvem polčasu nekaj obetavnih priložnosti, med drugim prek Sandija Lovriča in Žana Vipotnika. Na drugi strani pa je Jan Oblak preprečil hrvaško vodstvo po strelu Anteja Budimirja in proti Hrvaški izgubila z 1-2. Po remiju s Ciprom v Ljubljani so izbranci selektorja Boštjana Cesarja pripravljalno obdobje pred jesensko Ligo narodov končali s porazom, a z boljšo predstavo kot pred dnevi v Stožicah. Slovenci so imeli v prvem polčasu nekaj obetavnih priložnosti, med drugim prek Sandija Lovriča in Žana Vipotnika. Na drugi strani pa je Jan

in Panamo, je povedla v 51. minuti, ko je z roba kazenskega prostora zadel Luka Modrić. Slovenija je izenačila v 83. minuti, ko je napako hrvaške obrambe izkoristil Andraž Porar. Končni izid je v sodnikovem dodatku postavil Mario Pašalić.

0: športnih 30.
1: Za konec današnjega športnega pregleda pa še dobra novica za vse ljubitelje ženske košarke. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes poročili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila tri naslove državne prvakinje in štiri pokalne lovorike. Prestop

0: Baričeve iz celjskega kluba k takratnemu evropskemu prvaku Spartaku iz Moskve še danes velja za največji prestop v zgodovini slovenske ženske košarke. Baričeva je v karieri, v kateri je igrala za ruske klube Spartak Moskva, UMMC Jekaterinburg in Dinamo Kursk, turška Mersin in Elazik, poljske CCC Polkovice ter lani za izraelski Hapoel iz Beršebe z Jekaterinburgom osvojila 3 naslove klubske evropske prvakinje ter 2 evropski superpokalni lovoriki. Leta 2012 jo je na naboru ženske NBA lige v drugem krogu izbrala ekipa Minnesota Lynx. Krovna evropska košarkarska organizacija FIBA pa jo je leta 2010 razglasila za najboljšo mlado košarkarico Evrope. Med letoma 2008 in 2023 je za slovensko člansko reprezentanco odigrala 50 tekem in dosegla 485 točk. Za Slovenijo pa je igrala na 3 evropskih prvenstvih. Vesela sem, da bom svojo jubilejno 20. profesionalno sezono v karieri odigrala doma, je za celjski klub med drugim dejala Baričeva. S to novico zaključujemo ponedeljkovo športno dopoldne na Radiu Celje. Oddajo Športnih 30 sem pripravil Luka Žerjav.
1: Športnih 30, pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah prisluhnemo novi pesmi glasbenice Kiki. Predstavila nam bo svojo novo, nežno folk pop balado Povej. Pesem govori o minljivosti, o hrepenenju in o počasnejšem svetu. Še prej pa se nam pridruži vedno odlična Alenka Godec s priredbo slovenske evrovizijske klasike.
4: Živjo, Alenka Godec tu, ki vas vse zelo, zelo lepo pozdravlja. Z veseljem tu na Radiu Celje predstavljam nov singel, ki je nastal v sodelovanju z Janijem Hacetom za tretjo ploščo Prirep so najlepše pesmi že napisane. To je legendarna pesem brez besed, ki jo je 60 let nazaj Berta Ambrož zapela na Euroviziji in je delo res krasnih avtorjev Mojmirja Sepeta in Elze Budov. Zelo smo se potrudili za priredbo, upam, da vam bo všeč in da se bo na Radiu Celje je zavrtela čim večkrat. Hvala in srečno sem!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živijo vsi, jaz sem Kiki, pevka in pesmopiska iz Ljubljane. Mogoče se me spomnite iz lanskoletne Eme, kjer sem pela pesem O-O. Napisala sem nov komad z naslovom Povej, nostalgično balado o minevanju časa, ki govori tudi o moji hvaležnosti za toplino ljudi, ki so mi blizu. In upam, da vam bo ta komad všeč.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem Mirza Ribič. Danes odpiramo vrata v svet, kjer slika ni več samo slika, čopič ni več nujno samo čopič, umetnik pa ni več vedno nekdo, ki stoji pred platnom z barvami v rokah. V sodobni vizualni kulturi se dogaja velik premik. Podobe nastajajo hitreje kot kadarkoli prej. Stvarjajo jih fotografi, oblikovalci, slikarji, snemalci, programeri, uporabniki družbenih omrežij in vse pogosteje je tudi umetna inteligenca. Zato se danes sprašujemo, kaj se zgodi z umetnostjo, ko lahko računalnik v nekaj sekundah ustvari podobo, za katero bi človek nekoč potreboval dneve ali tedne oziroma mesece. In kaj se zgodi z nami, ko vsak dan vidimo toliko podob, da skoraj ne vemo več, katera nas je zares nagovorila. Vizualna kultura niso samo slike v galerijah. To so tudi plakati, videospoti, oglasi, fotografije na telefonu, objave na družbenih omrežjih, filmski prizori, računalniške igre, digitalne razstave in celo način, kako nekdo uredi svoj profil na spletu. Danes smo vsi ves čas obdani s podobami. Nekatere so umetniške, druge prodajne, tretje zabavne, četrte politične, pete povsem osebne. V ta svet je vstopila tudi umetna inteligenca kot eno najmočnejših novih orodij. Z njo lahko ustvarimo mesto, ki nikoli ni obstajalo. Lahko ustvarimo obraz človeka, ki ni resničen. Plakat za predstavo, naslovnico albuma ali pa sanski prizor, ki je videti, kot da je nekdo posnel zadevo s kamero, čeprav se nikoli ni zgodil. Na prvi pogled je to skoraj čarobno. Nekdo upiše nekaj stavkov, umetna inteligenca pa ustvari sliko. Toda prav tukaj se začnejo vprašanja. Kdo je avtor takšne podobe? Tisti, ki je napisal navodilo ali pa program, ki je sliko ustvaril oziroma tisti umetnik, fotografi, ilustratori in oblikovalci, iz katerih del se je sistem nekoč učil? Umetna inteligenca zna posnemati različne sloge, zna ustvariti podobo, ki spominja na staro fotografijo, filmski plakat, otroško ilustracijo, modno kampanjo ali pa sansko pokrajino. Toda posnemanje sloga še ni isto kot umetniška izkušnja. Računalnik lahko zelo dobro razume vzorce, ne more pa imeti otroštva, spomina, bolečine, veselja, oziroma osebnega razloga, zakaj neka podoba sploh mora nastati. Tu se pokaže razlika med lepo sliko in med umetnino. Tista lepa slika je lahko prijetna na pogled, umetnina pa je tista, ki nas lahko ustavi. Lahko nam postavi vprašanje, nas zmoti, nas pomiri ali pa nas prisili, da svet za trenutek pogledamo malce drugače. Umetnost ni samo popolnost oblike. Umetnost je tudi namen, napaka, sled človeka in občutek, da je nekdo nekaj moral povedati. V tem smislu umetna inteligenca ni konec umetnosti, je pa močno ogledalo našega časa. Pokaže nam, kako hitro danes ustvarjamo in porabljamo podobe. Na telefonu vsak dan zdrsnemo mimo stotin fotografij, oglasov in obrazov, pa tudi barv. Vse je močno, svetleče, dramatično, a prav zato se vse težje vprašamo, kaj je tisto, kar je zares vredno naše pozornosti. Sodobni umetniki se na to odzivajo različno. Nekateri umetno inteligenco uporabljajo kot pomočnika, z njo iščejo prve zamisli, preverjajo barve, preizkušajo oblike ali pa ustvarjajo osnutke, ki jih potem sami predelajo. Drugi jo uporabljajo kritično. Z njo pokažejo, kako hitro lahko nastane lažna podoba in kako nevarno je, če slepo verjamemo vsemu, kar vidimo. Tretji pa se umetni inteligenci namenoma upirajo. V času popolnih digitalnih podob se vračajo k ročnem delu, risbi, tekstilu, keramiki, kolažu, stari fotografiji in materialom, ki nosijo sled dotika. To je zanimiv obrat. Bolj ko postaja svet digitalen, bolj nas privlači nekaj, kar je otipljivo. Nekaj, na čemer se vidi človeška roka. V nadaljevanju še tudi nekaj besed o tem, kako se zaradi umetne inteligence spreminja vloga umetnika. Bo umetnik prihodnosti še vedno ustvarjalec podob ali predvsem tisti, ki bo znal med neskončnimi možnostmi izbrati pravo možnost?

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Danes govorimo o umetni inteligenci kot novem čopiču in o tem, kako se zaradi novih tehnologij spreminja sodobna vizualna kultura. V prvem delu smo govorili o tem, da umetna inteligenca zna ustvarjati podobe, ki so na prvi pogled zelo prepričljive, zdaj pa se ostavimo pri človeku. Kaj se zgodi z umetnikom, ko dobi v roke orodje, ki lahko v nekaj sekundah ustvari skoraj karkoli? Najprej se spremeni sam ustvarjalni proces. Umetnik ni več nujno samo nekdo, ki začne s praznim listom in počasi gradi podobo. Lahko začne z idejo, opisom, vprašanjem ali občutkom. Umetni inteligenci poda navodil, na to pa iz množice rezultatov izbere tistega, ki ima pravo napetost, pravo barvo, pravo vzdušje ali pa pravo napako. Potem pa ga lahko popravi, predela, združi z ročno risbo, fotografijo, videom ali zvokom. Na ta način umetnik postaja tudi urednik podob. Ne ustvarja več vedno vsega od začetka, ampak izbira, prepoznava in odloča. V svetu, kjer lahko nastane neskončno podob, postane odločitev skoraj pomembnejša od same izdelave. Kaj je tisto, kar moramo pokazati? Kaj izbrisati? Kaj obdržati? Kaj pustiti nedokončano? In zakaj ima ena podoba pomen, druga pa je samo lepa lupina? Če bomo vsi uporabljali podobna orodja, lahko začnejo podobe postajati podobne. Vse je lepo osvetljeno, gladko, filmsko in brez večjih napak. Toda prav napake so tiste, ki pogosto naredijo umetnost živo. Neenakomerna črta, nenavadna kompozicija, nepopoln obraz, nepričakovana barva. Človeški rokopis je včasih ravno v tem, da nekaj ni preveč zglajeno. Zato bodo morda v prihodnosti še bolj dragocene tiste podobe, v katerih bomo začutili odločitev človeka. Ne samo tehnično spretnost, ampak pogled. Nekaj, kar prihaja iz izkušnje, kraja, jezika, spomina in okolja. To je pomembno tudi za lokalni prostor. Sodobna umetnost se ne dogaja samo v velikih središčih. Nove tehnologije lahko mladim ustvarjalcem iz regije omogočajo, da svoje delo pokažejo širše, da preizkusijo nove načine izražanja in da se povežejo tudi z drugimi avtori. Umetna inteligenca je lahko zelo koristna. Lahko pomaga pri samem raziskovanju, pri učenju, osnutkih, pri igri in iskanju novih oblik. Lahko mladim avtorjem odpre vrata, ki so bila prej zaprta, a hkrati nas sili, da še bolj jasno povemo, zakaj človek v umetnosti ostaja nenadomestljiv. Človek ni pomemben samo zato, ker zna nekaj narediti, pomemben je zato, ker ve, zakaj to počne, ker nekaj doživi, ker se zmoti, ker dvomi, ker se odziva na čas, v katerem živi, ker zna v podobo unesti nemir, nežnost, upor, ironijo ali spomin. Morda bo umetnik prihodnosti res uporabljal umetno inteligenco kot čopič. A čopič še vedno ne bo tisti, ki bo odločil, kaj

0: je vredno povedati. O tem bo odločal človek. To je bila Nova dimenzija, v vaši družbi pa sem bil Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
1: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.